Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre .104.0, 104.4, 105.9, 106.5 og 107.9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.
1: Antallet togavganger som blir innstilt øker I dag, og totalt 169 avganger blir berørt. Aftenposten skriver at NLF-leder Rolf Ringdal mener partene kan finne en løsning. Spekter opplyser at de ikke har planer om å invitere til samtaler, og viser til at NLF har startet streiken. En mann I 30-årene ble natt til I dag pågrepet etter at politiet fant en ladd rifle I en bil sør for Jessheim I Akershus. En forbipasserende meldte fra om bilen I Rambydalen I Ullensaker. Politiet ransaket bilen og fant flere ladevåpen. Ifølge politiet mannen mistenkt for å kjøre påvirket av amfetamin. FNs generalsekretær Antonio Guterres roser Norges og Finlands initiativ til et internasjonalt organ som skal overvåke og sette grenser for KI-modeller. Ifølge meldingen hans skjer det etter oppropet Støre og Stubb lanserte I forbindelse med høynivåuken I New York. MDG og SV tar med krav om stans I olje- og gassleting I Barentshavet inn I høstens forhandlinger om neste års statsbudsjett. Det skjer etter at EU-kommisjonen varslet at den vil fortsette arbeidet for et internasjonalt forbud mot nye olje- og gassprosjekter I Arktis. Det skriver Dagens Næringsliv. Energiminister Terje Aasland avviser at EU skal styre norsk petroleumspolitikk. Norge styrker bidraget til vaksine- og beredskapssamarbeidet CEPI. Pengene skal gå til forskning for å oppdage og stanse fremtidige pandemier, opplyser Utenriksdepartementet. Det skjer inn mot CEPIs strategiperiode 2027-2031, med mål om vaksiner innen 100 dager etter at et virus oppdaget. En finsk studie viser mindre aktivitet hvis man har hjemmekontor. Forskerne fulgte 97 universitetsansatte som vekslet mellom hjemmekontor og kontorarbeid, og de brukte bevegelsessensor I 7 dager, skriver forskning.no. På hjemmekontordager satt de 44 minutter mer, og de hadde mindre lett, moderat eller hard aktivitet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
6: Radio Loland.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Statsminister Jonas Gahr Støre ber nordmenn om å være forberedt på mulige trusler fra Russland. Han sier dette ikke kan tas lett på, særlig i land nær Russland, og viser til at flere østeuropeiske ledere har varslet om en spent situasjon. Støre mener Russland forsøker å splitte Europa. Antallet togavganger som blir innstilt øker i dag. Totalt 111 avganger blir berørt i morgen, så mange som 169. Aftenposten skriver at NAF-leder Rolf Ringdal mener partene kan finne en løsning. Spekter opplyser at de ikke har planer om å invitere til samtaler, og viser til at NLF har startet streiken. En mann i 30-årene ble natt til i dag pågrepet etter at politiet fant en ladd rifle i en bil sør for Jessheim i Akershus. En forbipasserende meldte fra om bilen i Rambydalen i Ullensaker. Politiet ransaket bilen og fant flere ladevåpen. Ifølge politiet er mannen mistenkt for å kjøre påvirket av amfetamin. FNs generalsekretær Antonio Guterres roser Norges og Finlands initiativ til et internasjonalt organ som skal overvåke og sette grenser for KI-modeller. Ifølge meldingen hans skjer det etter oppropet Støre og Stubb lanserte i forbindelse med høynivåuken i New York. MDG og SV tar med krav om stans i olje- og gassleting i Barentshavet inn i høstens forhandlinger om neste års statsbudsjett. Det skjer etter at EU-kommisjonen varslet at den vil fortsette arbeidet for et internasjonalt forbud mot nye olje- og gassprosjekter i Arktis. Det skriver Dagens Næringsliv. Energiminister Terje Aasland avviser at EU skal styre norsk petroleumspolitikk. Norge styrker bidraget til vaksine- og beredskapssamarbeidet CEPI. Pengene skal gå til forskning for å oppdage og stanse fremtidige pandemier, opplyser Utenriksdepartementet. Det skjer inn mot CEPIs strategiperiode 2027-2031, med mål om vaksiner innen 100 dager etter at et virus er oppdaget. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Kulturhus midt i Kristiansand sentrum. Her finner du en hyggelig bygdepub med livemusikk hver helg. God stemning og plass til både latter, allsång og dans. Vi har quiz, bingo og mye annet gammel gjennom vika. Takk med deg en ven. Kom som du er. Var med på plenty gamaste vi vet. Sjekk Facebook-siden av oss for kommende arrangement. Se til Stylen Kulturhus. Her er alle velkommen. Vi sjåas på setestylen.
1: Hei, det er Tore på tappen. Vi tar service på alle biler. Også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde i Søgne. Eller ring 380 50 933.
2: The Royal Corner er en middelhavsrestaurant i krysset av Dronningens gate og Hålbergs gate i Kristiansand. Vårt kjøkken er inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
3: Radio Loland.
4: En riktig glad morgen tirsdag. Dette kan jo bli så mangt. Tirsdager har en litt sånn dårlig omen. Men sånn er det. 22. september i dag. Jeg er stort sett ganske fornøyd. Med unntak av den advarende pekefingeren til Jonas Gahr Støre. Vedrørende Russland. Jeg synes ikke dette lyder bra, men vi skal snakke om det i løpet av dagens morgensending. Vi skal straks se på noen av overskriftene sammen, og så går det slag i slag etter det. What?

Morgen over oss, det tirsdag, og vi har litt av hvert å prate om i dag. Vi har jo denne advarselen da, som vi hørte om i nyheten også, hvor statsministeren, Jonas Gahr Støre, altså ber nordmenn om å være forberedt på mulige trusler fra Russland. Han sier mellom linjene, vær forberedt på krig. Norge og Finland har foreslått at FN skal kontrollere KI. Og er du på hjemmekontor, ja, men da er du mindre aktiv. Nå er det forskning på plass. We'll be right back.

Jeg morgenfrisk I hvert fall. Skal vi se, hva har foregått I nyhetsbildet I løpet av natten? Vel, USA planlegger to nye militærbaser på Grønland. Det melder både Danmarks Radio og Reuters. Jonas Gahr Støre også ute med denne advarselen at vi skal være forberedt på mulige trusler fra Russland. Ja, det synes jeg ikke en særlig behagelig beskjed å få. Det denne karen som politiet fant sovende I en bil med en rifle, ladet rifle pekende ut av vinduet. Han hadde han sagt naturligvis pågrepet. Det blir ingen streik I boligbyggelagene. Fagforbundet og Virke enige om en ny tariffavtale for ansatte I boligbyggelag. 9,90 kroner ekstra I timen det de endte opp med der. Det slik at flytrafikken som var nede på østkysten av USA I går, nå I gang igjen. Dette rammet jo mange, særlig de som skal på FN-toppmøtene. Du lytter til Radio Lola.

Jeg har funnet frem almanakken, og i dag så er det navnedag for Kyrre, eller Kyrre om du vil, og Kåre. Det er flere merkedager. Sankt Mauritius festdag i dag. Mali feirer sin uavhengighet fra Frankrike. Det kom i 1960, og Bulgaria feirer sin uavhengighet fra det osmanske riket. Det skjedde i 1908, og hvis du har sittet i en bil i dag, eller sitter i en bil nå, det er verdens bilfrie dag, så hopp ut av den så fort du bare kan, ombord på en buss eller lignende. Det er flere ting som har skjedd sånn rent historisk. Norges Røde Kors ble stiftet på dagens dato i 1865. I 1954 så grunnstøtte hurtigruteskipet DS Nordstjernen, forliste senere ved Hanøya i Raftsund, og da er vi i Nordland. Fem personer omkom, og i 2012... Kvivsveien, en parallell med Europavei 39 mellom Hornindal og Volda, ble åpnet.

0: Du lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
2: Hva tenker du om kunstig intelligens? KI, AI, kjært barn har mange navn. Noen kaller det bare ChatGPT eller ChatGTP, som jeg hører mange kaller det. Det er jo sikkert riktig. Her har Norge og Finland gått i bresjen for at det skal lages et internasjonalt organ som skal overvåke og sette grenser for KI-modeller. Og det høster ros, det FNs generalsekretær Antonio Guterres som ute og roser innspillet slash utspillet. Ifølge meldingen hans så skjer dette altså etter at oppropet Større og Større lansert i forbindelse med høynivåuka i New York. Det generell bekymring. Og det også bekymring for hvordan landene bruker dette. USA og Kina har til og med snakket om hvordan de både kan samarbeide om KI og hvordan de kan begrense hva KI faktisk kan gjøre.

Someone.

0: Vi skal se på noen av dagens avisforsider. Skal vi rette opp mikrofonstativet her. Og vi skal se hva Riksavisen har å skrive. Vi starter I Klassekampen. Her står det, vil ha lik lønn for likt arbeid. Det forbundslederen I lokomotivførernes fagforening, Rolf Ringdal, som avviser at kravene deres ubegriplige og uansvarlige. Det en kritiker som har varslet Kulturrådet, forlaget Dreier, forsøkt å få samme bok innkjøpt 2 ganger. Ja, og så det litt tegneserier og kultur og sånne ting også I dagens avis. VG, ned I vekt med 6 enkle grep, skriver de I dag. Gode råd til deg over 50, så da får jeg vel lese den da. Prinsesse Astrid på forsiden av VG, hun begraves I morgen, men hva skjer med hun? Vel, det har VG svar på. De skriver, dette skjer med Vilma, som navnet på hun. Det var en kvinne som døde I fjellet her. Nå hun identifisert som en av Norges beste fjelløper. Og så det en sak signert Ole Kristian Strøm. Putin redd for sitt folk. Altså ikke redd for dem I en sånn fadelig sens, men redd fordi han frykter dem. Dagbladet I dag. Sikkerhetstopper advarer mot russisk angrep på NATO. Denne synes jeg ubehagelig. Måneder, ikke år. Må tas på alvor, sier Jonas Gahr Støre I en kommentar. Prins Sverre Magnus har kommet med en kommentar mot sitt studieopphold I Portugal. Jeg gleder meg, sier han. Dagsavisen I dag, og her det matproduksjon, høyere priser, mer svinn som dukker opp som stikkord over saken som heter «Slik vil El Niño påvirke verdens matproduksjon». Og jeg så noen andre saker I dag om at El Niño kan bli enda verre enn det vi trodde, og den skulle være dårlig til å starte med.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Det var to navn I almanakken I dag. Kyrre, eller Kyrre, om du vil, og Kåre. Gratulerer med dagen. Om Kyrre slash Kyrre, så står det at det et mannsnavn som betyr den fredelige, kommer av et norrønt ord. Og Kåre, som betød med krøllet hår. Og nå det Kåre Willoch vi gjerne tenker på, det var ikke mye hår på den mannen, men sånn kan det være. Vi har flere kjente personer som født på dagens dato. Michael Faraday en av dem, britisk fysiker og kjemiker. Også han, de har oppkalt Faraday Cage etter, og det en måte å konstruere et rom på, som ikke tar imot eller kan sende ut radiobølger. Michael Faraday ble født I 1791. I den andre enden av skalaen så har vi for eksempel Thiago Silva, som en brasiliansk fotballspiller, født I 1984. Ja, så det prinsesse Märtha Louise da. 1971. Gratulerer med dagen. Just go.

0: Skal vi se. Jeg tror dette en forskningsrapport fra Finland. Kan det stemme? Det det. Den interessant. Under pandemien så klarte jo selv de mest ideerike av oss å arbeide hjemmefra. Noen yrker kan jo bare ikke jobbe hjemmefra, sånn det bare, men langt de fleste av oss får det til med litt hjelp og noen ekstra bøker under en skjerm så den får riktig høyde, og vi ble verdensmester i å sitte i undertøy, men med overkroppen dekket til, så det så ut som vi var absolutt profesjonelle. En finsk studie har sett litt nærmere på dette med hjemmekontor, og om det har noen negative helseeffekter, og det har det, visst nok. Vi har i alle fall en tendens til å være mindre aktive hvis vi hjemme. Det ble testet på universitetsansatte som hadde på seg bevegelsessensor I 7 dager. På hjemmekontor så satt folk 44 minutter mer enn på jobben, og hadde mindre lett og moderat eller hard aktivitet.
1: Dette Radio Nordland.

Du har sikkert lest disse sakene du også om folk som velger å avslutte livet medisinsk. Og hvis det sånn at du har mørke tanker om dagen, så vil jeg gjerne be deg om at du tar kontakt med noen som kan hjelpe deg hvis du har det. Og jeg beklager hvis det jeg nå skal si trigger noe i deg. Det en 26-årig kvinne som valgte å dø ved det som heter eutanasi, altså assistert selvmord. Hun heter Annelise Holland, og hun har en kronisk sykdom som gjør at hun snart må fjerne alle tennene, ettersom kjeven i ferd med å gå i oppløsning. Og hun sier hun mer redd for det enn å dø, og har altså valgt å gå til det skrittet og få assistert selvmord. Det ligger dypt i oss ønske om å leve. Så på et eller annet sted så forstår jeg hva hun mener.

0: Dieselprisene stiger nå mer enn oljeprisen i flere land. Krigen i Midtøsten og Ukraina rammer raffinerier og reduserer global kapasitet. Her hjemme prisen over 30 kroner på hundrevis av bensinstasjoner. Det rekordhøye priser, også i USA og i Europa. Statsminister Jonas Gahr Støre ber nordmenn om å være forberedt på mulige trusler fra Russland. Han sier dette ikke kan tas lett på, særlig i land nær Russland, og viser til at flere østeuropeiske ledere har varslet om en spent situasjon. Støre mener Russland forsøker å splitte Europa. Fengslingen utløper for mannen siktet i forbindelse med Lørenskog-saken. Han ble pågrepet i Sverige i august, utlevert til Oslo og varetektsfengslet i forbindelse med en narkotikasak. Han har nektet befatning med Anne-Elisabeth Hagens forsvinning i 2018. En uke etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo er den siktede 17-åringen fortsatt ikke avhørt av politiet. Politiadvokat Anders Valen Mørland sier til NTB at politiet ønsker å høre hans versjon. Den 16-årige fornærmede skal ha fått flere knivstikk i overkroppen, og politiet vil nå be om forlenget varetekt. En mann i 30-årene ble natt til i dag pågrepet etter at politiet fant en ladd rifle i en bil sør for Jessheim i Akershus. En forbipasserende meldte fra om bilen i Rambydalen i Ullensaker. Politiet ransaket bilen og fant flere ladde våpen. Ifølge politiet er mannen mistenkt for å kjøre påvirket av amfetamin. Antallet togavganger som blir innstilt øker i dag. Totalt 111 avganger blir berørt. I morgen så mange som 169. Aftenposten skriver at NAF-leder Rolf Ringdal mener partene kan finne en løsning. Spekter opplyser at de ikke har planer om å invitere til samtaler og viser til at NLF har startet streiken. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Radio Loland.

velger å si god morgen, uansett hvordan tirsdagen har startet. Vi må da være litt positive, eller hva? Det morgensendingen du hører på. Hei, jeg heter Endre Lundgren. Jeg har plenty å by på, også denne timen av morgensendingen. Vi skal se på avisene, vi skal snakke litt showbiz underveis her. Vi skal få med oss litt historie. Greit å ha litt ballast med i hverdagen. Nyhetsoppdatering sånn på ordentlig, en om litt i underkant av en time når klokken slår ni. Musikk har jeg da også plenty av, i tillegg til en god kopp kaffe.

Vi skal se hva utenlandske medier har å skrive I dag. Sky News har fokus på denne nye boken som kommer om prinsesse Diana. Piers Morgan sier han kommer til å saksøke I så fall. CNN skriver om Donald Trump som skal snakke til verden under høyaktivitetsuka I FN. Masse problemer I verden, stort sett fra presidenten selv. Og Euronews skriver at EU jobber for å begrense antallet store datasentre.

Det tirsdag morgen, og du verden, litt av en verden vi lever I akkurat nå. Skal vi ta de mer umiddelbare, de ting som foregår foran egen stuedør? Vi kan jo snakke om tog. Det fortsatt togstreik, startet før helgen. Og antallet togavganger som blir innstilt hver dag bare øker. I dag det 169 avganger som blir berørt. Leder for Norsk Lokomotivførerforbund, Rolf Ringdal, jo den oppfatningen at partene her burde kunne klare å finne frem til en løsning. Arbeidsgiverne Spekter, og de sier at de ikke har planer om å invitere til samtaler, og sier at det lokførerne som har startet streiken, så da ligger det vel der da. Vi har en sak her om denne 17-åringen som siktet for knivstikking på Kuben videregående I Oslo. Han har ikke latt seg avhøre av politiet så langt, og nå vil politiet be om forlenget varetekt, sier de. Det tirsdag morgen.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Morgensendingen i full sving. Jeg I godt humør, selv om det ikke alltid høres sånn ut. Det har mer med tematikken I nyheten å gjøre enn humøret, men jeg bare får lov å si. I fjor, vinter, så hadde vi jo masse trøbbel på vinterveiene, og særlig turister og andre som ikke vant til vinter på norske veier. Nå skal jeg ikke påberope meg at jeg verdensmester på vinterveier, men de fleste nordmenn har liksom en dag hvor alt bare kaotisk, og så husker vi hvordan det var I fjor. Stortingsrepresentant Hanne Beate Stenevåg, og nå mener jeg hun fra Rødt, ja, hun ute og spør samferdselsministeren hvilke utredede tiltak som blir igangsatt for å trygge vinterveiene I år, og hun viser spesifikt til både farlige situasjoner, men også dødsulykker på nordnorske veier, hvor turister var involvert. En utenlandsturist ble dømt til 9 måneder fengsel, for eksempel. Samferdselsministeren har ikke svart på den henvendelsen enda, og så det en del om forsvaret og sikkerhetssituasjonen her I landet. Jeg har bedt meg merke en her om noen større investeringer. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas I bruk bredt på tvers av oppgaver.

Det er noen showbiz-nyheter her, og denne gangen så... Eller denne gangen. Enda en gang så er det prins Harry, hertugen av Sussex, som er i nyhetene. Og denne gangen så handler det ikke om kona, Meghan, eller barna, Archie og Lilibet. Det handler derimot om mamma, prinsessen av Wales, prinsesse Diana. Og han skal, visstnok, hertugen her, være i samtaler om å lage en dokumentar om moren sin, i forkant av 30-årsmarkeringen av hennes død. Han skal allerede ha kontaktet venner og familie for å delta i dette prosjektet. Han flyttet jo nylig hjem igjen til Storbritannia, og det i den forbindelse han skal ha vært innom både venner og andre i kongefamilien. Ifølge den britiske avisen Telegraph så det navnløse prosjektet ennå ikke bekreftet, men Harry vurderer angivelig flere måter han kan markere morens bortgang foran 30-årsmarkeringen neste august.

0: og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
1: Vi skal se på noen av dagens avisforsider. Skal vi rette opp mikrofonstativet her. Og vi skal se hva Riksavisen har å skrive. Vi starter I Klassekampen. Her står det, vil ha lik lønn for likt arbeid. Det forbundslederen I Lokomotivførernes fagforening, Rolf Ringdal, som avviser at kravene deres ubegriplige og uansvarlige. Det en kritiker som har varslet Kulturrådet, forlaget Dreier, forsøkt å få samme bok innkjøpt to ganger. Ja, og så det litt tegneserier og kultur og sånne ting også I dagens avis. VG, ned I vekt med 6 enkle grep, skriver de I dag. Gode råd til deg over 50, så da får jeg vel lese den da. Prinsesse Astrid på forsiden av VG, hun begraves I morgen, men hva skjer med hun? Vel, det har VG svar på. De skriver, dette skjer med Vilma, som navnet på hun. Det var en kvinne som døde I fjellet her. Nå hun identifisert som en av Norges beste fjelløper. Og så det en sak, signert Ole Kristian Strøm. Putin redd for sitt folk. Altså ikke redd for dem I en sånn fadelig sens, men redd fordi han frykter dem. Dagblad I dag, sikkerhetstopper advarer mot russisk angrep på NATO. Denne synes jeg ubehagelig. Måneder, ikke år. Må tas på alvor, sier Jonas Gahr Støre I en kommentar. Prins Sverre Magnus har kommet med en kommentar mot sitt studieopphold I Portugal. Jeg gleder meg, sier han. Dagsavisen I dag, og her det matproduksjon, høyere priser, mer svinn som dukker opp som stikkord over saken som heter «Slik vil El Niño påvirke verdens matproduksjon». Og jeg så noen andre saker I dag om at El Niño kan bli enda verre enn det vi trodde, og den skulle være dårlig til å starte med.

0: Vi skal vel snakke litt historie. Vi bruker å gjøre det. Jeg I hvert fall stor fan av historie, og hvis jeg skulle levet en gang til, så hadde jeg nok valgt annerledes. Jeg hadde blitt historiker, en av de med runde briller og et kontor med alt for mange bøker, masse papir stablet på stoler og sånn. 1865 skal vi til. 22. september 1865 så blir Norges Røde Kors stiftet. Dette en norsk nasjonalforening som med da i dette større humanitære nettverket Røde Kors, som en del av Røde Kors og Røde Halvmåneforeninger rundt omkring i verden. Og Røde Kors møter vi jo i mange forskjellige sammenhenger, om det en ambulanse, om det noen frivillige som med på en leteaksjon. Ja, og når det skjer store ting her hjemme eller ute i verden, så Røde Kors på plass med telt og medisiner og det som trengs for å komme seg gjennom katastrofen.
1: Dette Radio Loland.

er bare tirsdag morgen, så vi har hele uken foran oss, sånn sett. Teknisk sett I hvert fall, fortsatt. Og vi håper jo da at det kommer en sånn flott vind, flyvende inn på en enhjørning på vinger, og lander ved enden av regnbuen, og der det en stor, stor gullskatt, og at vi alle sammen får oppleve det samme. Det har vært der I det. Sånn det nok ikke, men vi skal da komme oss gjennom ukene likevel. Det planen I hvert fall. Morgensendingen starter igjen I morgen tidlig fra klokken 6 med nyheter, og så tar vi det hele derfra.

0: Regjeringen dropper et varslet forbud mot faste etterskoletilbud på koranskoler, der barn overnatter over lengre tid. Barne- og familiedepartementet mener et forbud kan bryte menneskerettighetene. Vårt Land skriver at minister Lene Vågslid fra Arbeiderpartiet sier et generelt forbud kan diskriminere på grunn av religion. FRP varsler omkamp. Dieselprisene stiger nå mer enn oljeprisen i flere land. Krigen i Midtøsten og Ukraina rammer raffinerier og reduserer global kapasitet. Her hjemme er prisen over 30 kroner på hundrevis av bensinstasjoner. Det er rekordhøye priser, også i USA og i Europa. Stortingsrepresentant Hanne Beate Stenvåg spør samferdselsministeren hvilke utredede tiltak som blir igangsatt for å trygge vinterveiene i vinter. Bakgrunnen er dødsulykker på nordnorske vinterveier, der en utenlandsk turist ble dømt til 9 måneders fengsel i fjor. Samferdselsministeren har ikke svart ennå, ifølge NRK. Statsminister Jonas Gahr Støre ber nordmenn om å være forberedt på mulige trusler fra Russland. Han sier dette ikke kan tas lett på, særlig i land nær Russland, og viser til at flere østeuropeiske ledere har varslet om en spent situasjon. Støre mener Russland forsøker å splitte Europa. Fengslingen utløper for mannen siktet i forbindelse med Lørenskog-saken. Han ble pågrepet i Sverige i august, utlevert til Oslo og varetektsfengslet i forbindelse med en narkotikasak. Han har nektet befatning med Anne-Elisabeth Hagens forsvinning i 2018. En uke etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo er den siktede 17-åringen fortsatt ikke avhørt av politiet. Politiadvokat Anders Valen Mørland sier til NTB at politiet ønsker å høre hans versjon. Den 16-årige fornærmede skal ha fått flere knivstikk i overkroppen, og politiet vil nå be om forlenget varetekt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland.
2: Hei hei alle sammen, velkommen til Setestylen Kulturhus, midt i Kristiansand sentrum. Her finner du en hyggelig bygdepub med livemusikk hver helg. God stemning og plass til både latter, allsang og dans. Vi har quiz, bingo og mye andre gamer gjennom vika. Takk med deg en ven, kom som du er, var med på plenty gamaste vi vet. Sjekk Facebook-siden av oss for kommende arrangement. Setestylen Kulturhus, her er alle velkommen. Vi ser oss på Setestylen.
3: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
4: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
5: Dette er 9.11 med programleder Frode Bjorvann.

Riktig god tirsdag, som det har blitt 22. september. Det Radio Loland som på plass med formiddagssendingen som du kan henge på med frem til klokka blir 11. Og lunchmix setter i gang på det som en dag som jeg ikke tror helt vi klarer å oppfylle, i og med at det verdens bilfrie dag i dag. Jeg selv vet du har kjørt bil på morgenen, jeg var ikke helt klar over det. Jeg hadde nok tatt den uansett da, men det vil kanskje ha sett et lite fokus da, på unødvendig bilkjøring vil jeg nok tro. Men om den har noe effekt i det hele tatt, den verdens bilfri da, ja, litt usikker der da. Men det vel kanskje noe en hver av oss må gå i seg selv og finne ut at, ja, trenger vi egentlig å bruke bilen den dagen? Kan vi komme oss fram på andre måter? Det tror jeg kanskje den enkelte må få lov til å bestemme. Men det i hvert fall verdens bilfri dag på 22. september. Velkommen til Henge på. Mitt navn Frode Bjørvann. Vi skal spille masse musikk og kose oss i de neste par timene. Det var Ramon som startet dagens 9-11. Vi skal fortsette med litt Doobie Brothers før vi ser på værvarslet.

I dag så ventes det mye pent vær. Kan komme inn litt tåke i vestlige deler av Agder fra I kveld. Eller så ventes det skiftende bris fra I ettermiddag sørvestlig opp I frisk bris 10. I morgen så ventes det sør- og sørvestlig bris. Sent om kvelden omslag til nordvestlig liten kuling på kysten vest for Lindesnes. For det meste en sky av hver type I morgen. Fra om ettermiddagen kommer det inn litt regn, først I vestlige del av Agder. Temperaturene I dag, jeg venter nå en makstemperatur på 15 grader ytterst langs kysten og opp I 18-19 grader hvis du beveger deg litt inn fra kysten.

UDI, trafikken en liten tur, flytog og feietrafikk. Ingen avvik på fly- og feietrafikk akkurat per nu. Togtrafikken, sjekk nettet, det pågår vel fremdeles en streik der, så bare gå inn og sjekk, så har du en fin oversikt over det på nettet. I forhold til trafikken langs veiene, så har det ikke vært noe spesielt nå på morgen og formiddag, som verdt å ta med. Skulle du si det derimot med noe annet opplysninger, så sier gjerne fra på 381-39-600. Det vi skal ta med nå litt Marit Larsen. Dette Don't.

Det var norske Zimmermann, som en artist som veldig populær for tida, I duett med Bjørn Eidsvåg I takt med deg. Det var ingen spesiell trafikting nå på morgensiden, men det var en ulykke I går, litt langt øst da, men Tvedestrandstraktene der en MC-fører kolliderte med en hjort. Fører ved bevissthet og ble kjørt til sykehus I Kristiansand når ambulansepersonell kom til stedet. Politiet kunne etter hvert avslutte på stedet, og det ble heller ikke opprettet saken. Det var en ren kondisjon med en hjort. Ubehagelig når du sier det på nok så ubeskyttet på en MC, for håper det går greit med vedkommende, som for øvrig var en gutt på 17 år. For håper det går greit I det tilfellet. If I Ain't Got You, du skal få med deg litt Alicia Keys her på formiddagen.

bør det være ett, bør det være to, tre, fire, fem, seks sykehus i distriktet. Federlandsvenn har en sak på dette i dag, for det gjennomført en undersøkelse om, om hva man bør... hva man bør gjøre med sykehusstrukturen og hvor mange sykehus man, man eventuelt bør ha. Det pågår jo en debatt selvfølgelig i Arendal og Flekkefjord er det jo interessert i å beholde flest mulig sykehus, mens kanskje andre enn mener noe annet da. Undersøkelsen viser at det et flertall av innbyggerne i Kristiansand, for denne undersøkelsen gjort i Kristiansand, som ikke vil slå sammen de tre akuttsykehusene i Agder til ett sykehus. En tredel, altså 35% i Kristiansand, ønsker en sånn sammenslåing. Så Kristiansand da, som jo da ligger midt i, og som vil være en naturlig plassering kanskje på et sykehus, der faktisk et flertall da for ikke slå sammen. Problemet her jo at det jo vanskelig å finne nok ansatte, kvalifiserte ansatte til, til jobbene hvis man skal opprettholde sykehusstrukturen som per i dag. Det var kanskje det som den største, største utfordringen, så noe må jo utvilsomt gjøres der. Så er det jo mange som tar til ordet da, for at når ny vei nå står ferdig mellom, etter hvert da, mellom Kristiansand og i hvert fall forbi Lyngdal, så blir jo reisetiden betraktelig mindre den veien også da, men... både, som alltid, både plusse og minuse med det fleste. Federlandsvenn har en egen liten poll

0: Radio Loland.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

Sommerstid i vårt distrikt så det jo mye festivaler, det vel stort sett hele Sør-Norge på sommeren, så det vel mye festivaler rundt forbi. En av de mest tradisjonsrige den 30 år gamle festivalen Canal Street i Arendal. Den står i fare for å gå konkursen, skriver Agderposten, og styre i Canal Street jobber for å unngå at dette skjer da. Maria Voje Litangen sier til avisen at de jobber hardt for å finne løsninger som gjør at de slipper å gå til det skrittet og legge ned da. I går så ble styret innkalt et ekstraordinært styremøte i Kulturhuset i Arendal. Festivalen har hatt økonomiske problemer flere ganger tidligere. I 2024 ga fylkesutvalget i Agder et ekstraordinært tilskudd på 500 000 til festivalen for at den ikke skulle gå konkurs. Samtidig overdro fylkeskommunen sin aksje i festivalen til Arendal kommune. Og i dag så er Arendal kommune majoritetseier med 50%, de resterende tilhører Arendals Fossekompani og NOV APL. Som er en av de som da har aksje i Canal Street. Så får vi se hvordan fremtiden blir da. Om de rett og slett må kaste inn håndkle etter 30 år, eller om de klarer å få det til da. Uansett da, så permitterer de ansatte ifølge avisen.

0: bingo på Radio Nordland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: I Kristiansand, Søgne og Sogndalen får du kjøpt Radio Nordlands bingoblokker på følgende steder: Rema 1000 Vøye, Joker Ytre Vågsbygd, Mega Trekanten Vågsbygd, Joker Tinnheia, Narvesen Markens, Triks Byhaven, Triks St. Olavsvei, Joker Krossen, Bunnpris på Strei, Kjell Mosby, Meny Rona, IX Hånes, Triks Tveit, Mega Tangvall, Ekstra Tangvall, Kiwi Brennersen, Kjell Nådland, Joker Finnsland og Hortemo Kolonial.
3: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen NO.
4: Bingo, det er det på torsdag, så et par dager til, så er det nye bingo-runde med 100 000 i heldiggrispotten, 12 700 kroner i faste premie, det er det hver uke. Så varierer jo heldiggrispotten da, men som nå er på topp da, det vi har lov til å ha som første gevinst. Av de faste premiene så er det jo siste tre radene som er høyest med 5000 kroner. Bonge får kjøpt på masse forskjellige utsalgssteder eller på nett. Utsalgsstedene, de finner du en grei oversikt over på radiololand.no. Og så kan du kjøpe på nett, da må du gå inn på radiobingo.no, så klikker deg inn på Radio Loland sin egen fane der, og så blir du guidet videre om hvordan du gjør det. Kan til og med spille digitalt der på nettbrettet ditt hvis du skulle ønske det. Uansett så er det torsdag at bingoen spilles klokka 20.30.

0: Lunchmix på Radio Loland, hverdager fra klokken 11.
1: Hun, altså bikkje, skjøt kvinne i USA. Dette her skjedde altså i Nebraska, hvor en kvinne ble skutt med hagle i et lyskryss, Frode.
2: Av en hund?
1: En hund, ja. Visst at man skulle tro at man skulle ende sine dager gjerne.
2: Ja.
1: Å bli skåten av en bikkje som fyrer av en hagle på baksettet. Det gode odds, altså.
0: Lunchmix med Åge og Frode hører du hverdager fra 11 til 13.

Liza Stansfield med Change. Litt Harry Styles skal vi få plass til frem mot en nyhetsoppdatering klokka 10. Her må du gjerne henge på I en time til. Dette Sign of the Times.

0: Svensk politi etterforsker en anmeldelse om mulig valgfusk I Borlänge knyttet til Venstrepartiets Mohammed Abdulkadir Ali. Etterforskningen gjelder opplysninger om ferdigutfyllte stemmesedler og pengeutdeling under valget. Ali avviser anklagene og sier at alt helt feil. SVT melder at omvalg kan bli aktuelt hvis uregelmessighetene kan ha påvirket utfallet. Statsminister Jonas Gahr Støre ber nordmenn om å være forberedt på mulige trusler fra Russland. Han sier dette ikke kan tas lett på, særlig I land nær Russland, og viser til at flere østeuropeiske ledere har varslet om en spent situasjon. Støre mener Russland forsøker å splitte Europa. Regjeringen dropper et varslet forbud mot faste etterskoletilbud på koranskoler, der barn overnatter over lengre tid. Barne- og familiedepartementet mener et forbud kan bryte menneskerettighetene. Vårt Land skriver at minister Lene Vågslid fra Arbeiderpartiet sier et generelt forbud kan diskriminere på grunn av religion. FRP varsler omkamp. Dieselprisene stiger nå mer enn oljeprisen I flere land. Krigen I Midtøsten og Ukraina rammer raffinerier og reduserer global kapasitet. Her hjemme prisen over 30 kroner på hundrevis av bensinstasjoner. Det rekordhøye priser, også I USA og I Europa. Stortingsrepresentant Hanne Beate Stenvåg spør samferdselsministeren hvilke utredede tiltak som blir igangsatt for å trygge vinterveiene I vinter. Bakgrunnen dødsulykker på nordnorske vinterveier, der en utenlandsk turist ble dømt til 9 måneders fengsel I fjor. Samferdselsministeren har ikke svart ennå, ifølge NRK. Fengslingen utløper for mannen siktet I forbindelse med Lørenskog-saken. Han ble pågrepet I Sverige I august, utlevert til Oslo og varetektsfengslet I forbindelse med en narkotikasak. Han har nektet befatning med Anne-Elisabeth Hagens forsvinning I 2018. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
3: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no. Dette 9.11 med programleder Frode Bjorvann.

eller Langley Chosen Texas. Nå kan du velge 9-11, en time til hvis du vil, fra Model Lunch Mix som starter opp klokka 11. Mitt navn Frode Bjørvann, siden her, kaffe ved min side og et lite blikk inn på nyhetsbildet for dagen I dag. Som vi skal fortsette å se litt på. Spiller masse musikk, blant annet Sam Fender og Olivia Dean, Rain Me In, før vi ser på værvarslet.

I dag så ventes det mye pent vær. Kan komme inn litt tåke i vestlig del av Agder fra I kveld, eller så ventes det skiftende bris fra I ettermiddag sørvestlig opp I frisk bris 10. I morgen så ventes det sør- og sørvestlig bris, sent om kvelden omslag til nordvestlig liten kuling på kysten vest for Lindesnes. For det meste en sky av værtype I morgen, fra om ettermiddagen kommer det inn litt regn, først I vestlige del av Agder. Temperaturene I dag ventet nå en makstemperatur på 15 grader ytterst langs kysten og opp I 18-19 grader hvis du beveger deg litt inn fra kysten.

Dum Diddy Dum, det var Twitter-friendly music. Vi kan litt innom politiet sin logg for siste døgn. Jeg har jo nevnt at det har ikke vært så mye trafikk, det har vi vært innom i forrige timen, men litt andre ting har det vært, blant annet et slagsmål på et utested i Kristiansand i natt, meldt inn i fire tida, eller ble loggført i fire tida, ble meldt inn i halv to tida. Jeg tenkte det var voldsomt sent de skulle holde på, men politiet dro til sted i hvert fall etter melding om en person som hadde slått en annen person inne på et serveringssted. En 30-årig mann i 30-årene ble innbakt, vil bli anmeldt for ordensforstyrrelse. Ingen skade på personen han slo til da. Så det har vært et trefellingsulykke. Politiet fikk melding om det i går kveld i Lindesnes. En person var skadet der. En mann i 60-årene tatt hånd om helsepersonell og kjørte sykehus i Kristiansand. Og politiet opprettet sag på forholdet. Det har også vært litt trafikkontroll i går ettermiddag ved Vatneli i Kristiansand. Utstedt 16 forenklet forelegg der. Høyeste avsted, 103 i 70-sone. Og på Venneslaveien ved Mosby i Kristiansand gjennomførte trafikkontroll. Her ble det utstedt 18 forelegg. Høyeste avsted ble målt til 73 km i timen i 50-sona, der politiet stod.

savner et menneske. Det du hørte der var Marstein og Tobias Rahim. Som nevnt så det togstreik, som du kanskje har fått med deg, og det litt flere tog enn vanlig som ikke går. Det pleier å være med buss for tog, men denne tiden her med togstreik så det enda flere tog. De fleste av de som blir rammet på Østlandet, bare så det nevnt. Og flere ruter på Østlandet som i dag også innstilt, og totalt så skal det være, ifølge meldingene, 111 avganger som blitt innstilt i dag. Togtrafikken har gjennom helgen vært preget av arbeidskonflikten. 46 lokførere gikk ut i streik på fredag etter mekling da, som ikke førte fram. Det har ikke vært kontakt mellom partene siden, eller VG, men NFL-leder Rolf Ringdal antydet i går overfor Aftenposten at det kunne komme et utspill i nærmeste fremtid. I morgen blir togtrafikken ytterligere rammet av streiken, da blir 169 avganger innstilt, ifølge Vy sin oversikt på nett. I can still remember.

A1, same old, brand new you. Kommunale boliger, etablering av det, det skaper jo alltid diskusjon for hvor skal de plasseres. Og så blir det som regel litt proteste fra nabolag der politikerne har bestemt at der skal de være. Det har vært snakk om to kommunale boliger, et villastrøk i Vågsbygd og Kristiansand kommune sine planer om å bygge de her to kommunale boligene i dette villastrøket. Blir nå sendt til statsforvalteren i Agder, det avisen Kristiansand som skriver dette. Naboene frykter forringet trygghet, mer trafikk og tap av store boligverdier. De anklager

0: Dette er 9.11 med programleder Frode Bjorvann.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artister nok oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du leker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier.

Tomorrow Only Knows. Det var Alejandro Fuentes. Hvis du blant de som får TV-signal inn via såkalt IPTV, så bør du kanskje følge med litt nå. For det jo ikke lovlig. Men det mange som fristet, for det jo veldig dyrt å abonnere på de forskjellige kanalene, og spesielt da, kanskje i første rekke, hvis du glad i Premier League, så finnes det rimeligere alternativ der ute, men det ikke lov. Bergensavisen skriver om en kvinne som nå dømt til å betale 20 000 kroner i bot, og 65 000 kroner i inndragning etter å ha kjøpt ulovlig IPTV. Kvinner skal ha betalt for abonnementet i 4 år fra 2021 til 2025. De 65 000 kronene som inndras tilsvarer det politiet mener hun sparte ved å bruke ulovlig IPTV framfor lovlig strømmetjeneste. Da viser det jo egentlig bare oss vinaktig dyrt det. For noen TV-kanaler, 65 000 kroner over 4 år, det er jo i overkant da. Men ok, saken her har sitt utspring i en mann i 50-årene fra Buskerud som tidligere i år ble dømt for å ha solgt ulovlige IPTV-abonnement til nesten 300 personer. Politiet, de fikk da tilgang til kundelistene og etterforsket kjøperne, og over 50 av de har nå fått forelegg, opplyser politiadvokat Sofie Erle Førevig i Sør-Øst politidistrikt. Kjøperne skal være bosatt over hele landet. Og Førevig sier at de prøver å forhindre at det oppstår lovtomme rom, og at slike straffbare handlinger aldri får en reaksjon. Å bruke ressurser på dette, håper vi vil gi en preventiv virkning. Ifølge en rapport fra MediaVision betalte rundt 12% av norske husstander for ulovlige strømmetjenester våren 2026. Tilsammen betaler nordiske brukere anslagsvis 280 millioner euro, rundt 3 milliarder kroner i året for ulovlige IP-TV-tjenester. Så det klart at det mye penger det dreier seg om, men det viser jo også hvor mye penger det snakker om her i forhold til abonnement da, som hva man kan spare på dette her, men det altså ulovlig, så du her ved advart.

0: They are lazy. They love chocolate. Their bodies are built for comfort. They have incredibly stupid names. They never check their sources. Listen to Åge and Frode in Lunch Mix, weekdays between 11 and 13. Or not. You decide.
1: Jo da, vi på plass, vi ser, for det undertegnet sammen med Åge Næss som skal være på Etron her I de neste to timene etter nyheten klokka 11. Så det Lunchmix, som jo vår faste program hver formiddag med repriser på ettermiddagen her på kanalen. Skal snart være en liten ferie for Lunchmix, bare så det jo nevnt. Går som vanlig til og med torsdag I denne uka, og så det ferie noen uker før den tas opp igjen I midten av oktober, bare så det og nevnt. Hollywood Tonight, litt Michael Jackson og de nærmeste 3-4 minutterne.

0: Hollywood. She's Hollywood.
1: Heisan, vi er Frank og Bjørn.
2: Sammen så kan det skje bluesstemming.
1: Du hører oss hver tirsdagskveld mellom klokka 8 og 10.
2: Og du hører oss i reprise hver onsdagskveld mellom 10 og 12 midnatt.
1: Stay tuned.
3: Alle dagene kommer og dagene går.
1: Er du glad i god dansebandmusikk? Ja, da bør du høre på Dans med Lars hver tirsdag klokka 19. Med reprise fredag klokka 20.

Ironic, Alanis Morissette der, og før det så hørte du en liten påminnelse om både Bluestime og Dans med Lars, som jo kommer i kveld, Dans med Lars klokka 19, og så det Bluestime i to timer, fra klokka 20 til 22 i kveld. Nå det derimot kommet til veisende av dagens 9-11, i hvert fall straks. Vi skal ha med oss litt musikk, Texas in Our Lifetime, og så kommer Ågen Næss på besøk, og vi skal ha lunsjmix rett etter det.

0: Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år og at teknologien endres raskt. Svensk politi etterforsker en anmeldelse om mulig valgfusk i Borlänge knyttet til Venstrepartiets Mohammed Abdulkadir Ali. Etterforskningen gjelder opplysninger om ferdigutfyllte stemmesedler og pengeutdeling under valget. Ali avviser anklagene og sier at alt helt feil. SVT melder at omvalg kan bli aktuelt hvis uregelmessighetene kan ha påvirket utfallet. Statsminister Jonas Gahr Støre ber nordmenn om å være forberedt på mulige trusler fra Russland. Han sier dette ikke kan tas lett på, særlig i land nær Russland, og viser til at flere østeuropeiske ledere har varslet om en spent situasjon. Støre mener Russland forsøker å splitte Europa. Regjeringen dropper et varslet forbud mot faste etterskoletilbud på koranskoler, der barn overnatter over lengre tid. Barne- og familiedepartementet mener et forbud kan bryte menneskerettighetene. Vårt Land skriver at minister Lene Vågslid fra Arbeiderpartiet sier et generelt forbud kan diskriminere på grunn av religion. FRP varsler omkamp. Stortingsrepresentant Hanne Beate Stenvåg spør samferdselsministeren hvilke utredede tiltak som blir igangsatt for å trygge vinterveiene i vinter. Bakgrunnen dødsulykker på nordnorske vinterveier, der en utenlandsk turist ble dømt til 9 måneders fengsel i fjor. Samferdselsministeren har ikke svart ennå, ifølge NRK. LSK Kvinner og Røa har store økonomiske problemer, og begge klubber har jaktet etter en klubb som kan overta deres lisenser. Det skjer etter en rapport i mai som viste økte inntekter og investeringer i kvinnefotball. Toppfotball Kvinner sier vekst i ligaen kan skjule forskjeller mellom klubbene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. The Royal Corner en middelhavsrestaurant i krysset av Dronningens gate og Holbergs gate i Kristiansand. Vårt kjøkken inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Hei, hei, alle sammen. Velkommen til Setestylen Kulturhus, midt i Kristiansand sentrum. Her finner du en hyggelig bygdepub med livemusikk hver helg. God stemning og plass til både latter, allsang og dans. Vi har quiz, bingo og mye annet gammel gjennom vika. Takk med deg en ven. Kom som du er. Var med på plenty gammeste vi vet. Sjekk Facebook-siden av oss for kommende arrangement. Setestylen Kulturhus. Her alle velkommen. Vi sjåes på Setestylen.
4: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

I dag så ventes det mye pent vær. Kan komme inn litt tåke i vestlig del av Agder fra I kveld. Eller så ventes det skiftende bris fra I ettermiddag sørvestlig opp I frisk bris 10. I morgen så ventes det sør- og sørvestlig bris. Sent om kvelden omslag til nordvestlig liten kuling på kysten vest for Lindesnes. For det meste en sky av værtype I morgen. Fra om ettermiddagen kommer det inn litt regn, først I vestlige del av Agder. Temperaturene I dag venter nå en makstemperatur på 15 grader ytterst langs kysten og opp I 18-19 grader hvis du beveger deg litt inn fra kysten.

0: Dagen i dag, den 22. september, er jo da, som vi nevnte, verdens bilfrie dag, som ikke helt har lykkes ut forbi vårt vindu i hvert fall, kan vi jo se.
1: Ja, altså, jeg ser jo det at folk kjører bil, de må jo nesten gjøre det, altså. Mm. Det er mer interessant med elefantens minnedag.
0: Oi!
1: Ser at det er i dag.
0: Hva
1: sier? Ja, men vi må jo si at Kyrre og Kåre har navndag da. Mhm. Men hva er altså elefantens minnedag, Frode?
0: Kygo har navndag.
1: Ja, Kyrre Gørvel. Mm. Han har navndag.
0: Nei, er det elefantens minnedag,
1: ja? Ja, er det altså.
0: Ja. Nei, måtte jo klikke meg litt videre da. Det står egentlig bare, det står ikke om selve minnedagen, men det står bare litt om elefanten, og den kjenner vi jo til.
1: Ja, det står at elefanten, som da heter Elefantiade, står det. Kalles også elefanter. Mm. Det er snabeldyr. Nei, kødder du?
0: Nei, har du sett? Hva vi lærer?
1: Ja, det er snabeldyr for det.
0: Nei, men det er vel kanskje, det har vel snakket om at det blir mindre elefanter da, er det muligens det, at de har lavet en sånn en dag for å sette litt fokus på elefanten da?
1: Ja, la oss ha fokus på elefanten i dag.
0: Det var min egen forklaring.
1: Ja, men det holdt for meg det. Ja. Det er ikke utbyttet med
0: det. Ikke det stemte i det hele tatt, men...
1: Det, Røde Kors ble stiftet på dagen i dag i 1865. De har gjort mye bra. De har reddet mange brukne ankler ned fra fjellet. Folk som går seg bort. Mm. Redningsteam som går inn i fjellet og finner oss når vi har suset oss vekk.
0: Det er sant.
1: Det er bra vi har det.
0: Vi er glad i Røde Kors.
1: Nå har de kommet på panteautomaterne
0: også. Ja. Og der støtter det jevnlig.
1: Ja, det gjør jeg jo.
0: Det er ikke for å støtte Røde Kors, det er jo prøve å vinne da.
1: Det er jo selvfølgelig, jeg vil jo flå de.
0: Ja.
1: men de tar fra meg, for
0: det
1: løper de.
0: Det er jo sånn det blir, så det har vært mye støtte.
1: Ja, det har vært mye støtte. Ja.
0: Men så tenker jeg meg selv, det er ikke det verste man kan støtte.
1: Nei, det er ikke det, når det først ikke de vinner på plastikken.
0: Eller vil du heller støtte det enn det der kasino-greien som NRK skriver en del om i dag?
1: Ja, det har jo vært noen rare greier.
0: Ja, det har det, ja.
1: Røde Kors er fint, vi støtter Røde Kors, og Panta, trykker Panta, altså på Panterilotteriet. Pantelotteriet heter det vel, det heter ikke Panterilotteri, sikkert.
0: Men jeg synes det var mye kulere navnet, Panterilotteri.
1: Ja, for å si det, det er mye enklere.
0: Ja, hør det.
1: Så er det vel greit da.
0: Kan vi ikke bare som bevisst kalle det for det fra vår?
1: Panterilotteriet, ja.
0: Panterilotteriet.
1: ellers da, Frode?
0: Det er litt som Epstein-Stein.
1: Ja, det er Epstein-Stein. Mm. Epstein-Stein. Mm. Det er ikke så mye annet å melde om det, ja.
0: Nei, har du kjørt Kvivsvegen?
1: Nei, jeg har jo vært oppi, vært mye, det har jeg sikkert da, hvis det er vanlig å gjøre det, fordi at det har vært mye oppi Hornindal og Volda. Ja. Har spilt mye oppi der.
0: Ja, for det er en del av Europa ved 39.
1: Ja, men da har jeg det. Mm. Hva er det med den da?
0: Nei, han ble...
1: Nei, det har jeg ikke kjørt før. Han ble åpnet.
0: Han ble åpnet i 2012.
1: Da har jeg ikke kjørt den, for han flyttet jo lenge før det.
0: Ja, det gjorde det.
1: Han flyttet jo på slutten av 80-tallet.
0: Ja, Lloyd Café Cadena, født i 1993, ville hatt bursdag da, men han er ikke blant oss.
1: Det er det Lloyd Café?
0: Ja, du er jo bare nødt til å drive café da, Lloyds Café.
1: Ja.
0: Det kan jo ikke være noe annet. Det, liksom, det ligger liksom...
1: Det må jo...
0: I navnet hva du skal bli.
1: Hvis du heter Lloyd Café Cadena.
0: Ja, så laver du en café som heter Lloyds Café.
1: Ja, men det var en filippinsk radiopersonlighet.
0: Ja, det var faktisk det. Thiago Silva, brasiliansk fotballspiller, har bursdag i dag. Alex Valencia, husker du han?
1: Ja.
0: Bergenseren som spilte på start i...
1: Lynringen.
0: Ja, han var flink.
1: Han var rask, vel?
0: Han var veldig rask.
1: Og så hadde vi jo Martin Stekelenburg, også en fotballspiller. Ronaldo da, vi må nesten ta med oss han, originale Ronaldo.
0: Originalen.
1: Han har jo bursdag i dag. Ja. Han er jo ikke, altså han er jo ikke mer enn 50 år. Han.
0: Nei, ikke det. Og prinsesse Märtha Louise da, som skal feire privat, eller i stedet.
1: Ja vel.
0: Vi skal vel svinge litt pendel og sånn.
1: Det er vel greit, da kommer vel Lili Bendris med tromma, tenker jeg, så blir det stemning.
0: Skal vi la det
1: bli med
0: det?
1: Kanskje.

0: Du, må vi, for det en sak vi ikke var innom I går, jo den her med omtalte Grønlandssaken, for det at Donald Trump, han jo kjent for å gå høyt ut, og han kjent for å gå høyt ut for å få det egentlig litt som han vil.
1: Ja.
0: Og da bruker han ofte litt sterke virkemidler, for det at dette en forretningsmann, som jo ved en feiltagelse ble president, for det at forretningsmann burde ikke bli president.
1: Langt ifra.
0: For det at det ikke sånn det fungerer I...
1: Verden.
0: Nei, for det at du får fort masse uvenner når du... Altså, det ikke nødvendigvis at han vil ha... Hak at det han gjør I utgangspunktet, men han vil få det inn på sitt spor.
1: Ja.
0: Og så vil han få en avtale på det han... Og da bruker han ofte litt sånn teite ting. Men så har han jo plutselig klart det da, Donald Trump.
1: Ja, hva den han klart da?
0: Han har klart å få en avtale med Grønland og Danmark.
1: Ja.
0: Det... Som jo nesten blir litt... Det blir nesten litt...
1: Dysanere
0: av norske medier.
1: Det har ikke vi hørt om.
0: Nei.
1: Vi, altså, han har jo ville tatt Danmark, nei, Island.
0: Han ville tatt Grønland.
1: Ja. Han ville jo tatt det.
0: Ja.
1: Han har jo landet med flyene sine der, og nå kommer de jo ta dere.
0: Men under lupen hadde det gått litt at Danmark, USA og Grønland har forhandlet sånn at de kom frem til en avtale. Og den skal skrives under I dag. Jeg synes bare det var litt festlig, for det at norske medier svømte jo over, vi pratet jo om det her også, stoff om Grønland, om at det ville kunne bli tatt med militærmakt og greier, det var jo ikke måte på.
1: Hva det som, hvordan har du fått til dette her da?
0: Nei, men det jo typisk Donald Trump.
1: Ja.
0: For at så klarer han allikevel å få en avtale, og få inn det han egentlig hadde tenkt, og få litt mer sånn militærkontroll.
1: Ja, men altså, det her har jo gått under radaren, ja.
0: Jeg synes bare det litt festlig.
1: Altså, når det sto på som verst dette her, så hørte vi om Grønland og Trump hver dag.
0: Nei, det var jo nesten så EU skulle gå til krig med USA, for at han ikke skulle få tatt Grønland.
1: Nå kommer jeg og tar deg.
0: Ja, ja, ja.
1: Og nå det faktisk en avtale på plass, ja.
0: Altså, det nesten som om norske medier blir litt sure for at dette her har skjedd.
1: Ja.
0: Altså, det skal i hvert fall ikke skrive om det. For det ble jo ikke som vi hadde. Det ble jo ikke krig, de ble jo enige jo.
1: Ja, det kjedelig.
0: Ja.
1: Kjedelig sak.
0: Jeg synes bare det litt morsomt.
1: Men nå har de, altså fått til det nå, altså.
0: Og I helgen så sa Mette Frederiksen I Danmark og representativ av Grønland at de nærmer seg en avtale med USA. Grønlands ledelse sa at avtalen anerkjenner Grønlands interesse og vil styrke samarbeid mellom Danmark og USA.
1: Ja.
0: Ja. Sånn endte det.
1: Da må man jo bare kunne si det sånn da, at han fikk det til.
0: Ja. Det ble. Har det bare ikke noen krig heller?
1: Jeg skal lure på hvilken avtale det blitt da.
0: Ja, jeg tror nok kanskje at han har fått lov til å etablere litt mer militært tilstedeværelse. Og for å si det sånn, det er vel ikke til Grønlands ulempe?
1: Antagelig ikke.
0: Nei.
1: Jeg tror det blir greit det.
0: Men han hissig fyr som kom over opp I Arktis der, fra andre siden.
1: Hva vet du, Mette Fredriksen, det vet du?
0: Mm.
1: Han har vært med pekefingeren langt opp I nasa hos seg, så tenkte du, her lille pike,
0: ja.
1: Nå skal du høre her.
0: Nå dere jo underkuet det grønlandske folket I alle år.
1: Ja, nå kommer vi og tar dere, eller så gjør du som vi sier.
0: Nei, jeg synes bare det fascinerende. Det politikk er rart.
1: Og så under lupen, under radaren på den måten her.

0: Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
1: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
2: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: Frode, det er ting som er rart og som er skummelt innimellom.
1: Det er mange ting som er rart for tiden.
0: Ja, og ikke minst skummelt. Nå skal vi til Jessheim, litt sør for Jessheim skal vi nå.
1: Ok. Ja, vi er en av Gerdemoen.
0: Ja, det er snart. Der ble en kar i 30-året natt til i dag funnet sovende i sin bil.
1: Ja, du, den saken så jeg. Og jeg tenkte, politiet opplever mye rart.
0: Ja, det gjør de, altså. Ja. Og her må jo tankene gå til forbipasserende og politiet og de som er i nærheten der. Mm. For hva var spesielt med at han sov i bilen?
1: Nei, altså det som var, han ble jo oppdaget av folk som var forbi i området der. Og det som var at de så en rifle.
0: Ja.

0: Som pekte ut av førervinduet?
1: Yes. Det betyr at...
0: Vinduet var ikke igjen, det var åpent.
1: Ja, det betyr at du har et plan.
0: Og da var jo forbipasserende kjappe med meg melde fra til politiet da. Politiet dro til stedet og fikk etter flere forsøk klart å få vekket mannen som sov tungt. Med riffla peka den ut av vinduet.
1: Og den var ladd, det
0: Den var ladd. Ja. Og i bilen, i tillegg til riffla, så fant jeg hagle og to pistoler.
1: Ja, han var klar for invasjonen.
0: For et eller annet. Ja. Problemet er jo bare at denne mannen var jo full av amfetamin.
1: Ja.
0: Og det er jo ikke trygt, vet du. Det er jo ikke trygt en eneste plass.
1: Men jeg synes det rart at han sovna da. Fordi amfetamin skal jo ha det motsatte virkninga. Da blir det jo gående på to hev i dagesvis.
0: Går med sykelig tintallerkene.
1: Han ble jo da altså, tatt til legevakten for blodprøve, for han ble satt i arresten og våpenet ble slaglagt. Jeg tror det like greit.
0: Ja.
1: Altså i leiligheten da, som ble ransaket, så ble det beslaglagt ytterligere fire våpen. Og jeg tenker, når du, her har han jo åpenbart hatt en plan.
0: Ja, men han hadde en plan, for at han sa til politiet at han drev med skadefelling av rev.
1: Åja,
0: hva er
1: det?
0: Hva er det for noe? Altså, skyder du de for å gitt av livet av de da? Du var skadefellig? Tar du livet av de? Jeg litt usikker der.
1: Så han kalte, de kaller det for skadefelling?
0: Det står skadefelling. Ja. På,
1: så på Gjestein så løper det låg halvt rev rundt i skauen?
0: Ja, halvt, litt halvt. Ja, halvt rev.
1: Vi kan ikke ha sånn. Skutt vekk alle revene på reven.
0: Nei, det er...
1: Nei, det er ikke bra.
0: Altså, de, som du sa da, i tillegg så har de jo ransakt boligen og funnet flere våpen. Så her, det er klart, det er en mann det er greit å ha litt kontroll på, tror jeg.
1: Ja, definitivt.
0: En løs kanon.
1: Fordi at, og når den er full av preparater, ja, ja. Så er det rart hva som kan se ut som en rev.
0: Ja, det er sant. Det er sant.

0: Vian skal til Voliagmeni. Voliagmeni.
1: Ja, ja.
0: Voliagmeni skal vi.
1: Kjente. Er vi i Kazakhstan eller noe sånt?
0: Nei, altså, det må jo sies for det, at det en velkjent strand, altså det.
1: Oi.
0: Voliagmeni. Mm. Har du hørt om den stranden?
1: Og så sier det sikkert de som har vært på denne velkjente stranden, og tenker, åh, herlig, for noe dust, det kjenner jeg ikke til den, liksom.
0: Vet ikke det engang.
1: Blir det bereist deg, de der to i studio, liksom?
0: Ja, det jo, det jo i Hellas, dette her, da.
1: Hellas,
0: ja? Ja, okay. Skal være... Ja. Nå har det kommet til sitt endelik, altså det måtte bli sånn til syvende og sist, for nå en 82 år gammel mann død etter slåsskamp om Solseng.
1: Nei, nei, nei, nei, nei, nå må de gi seg.
0: Ja, det kan du godt si, men
1: altså,
0: en 82 år gammel gubbe omkom etter voldelig krangel om manglende solsenger på en populær strand, og det er jo den her velkjente stranden i Voliagmeni, da.
1: Vi har jo mange ganger vært innom den her solsengemafian, og det har vært... Siste gang vi var innom det, så var det jo at det var flere hoteller som... Jeg tror det var på... Var det på Granca det, eller på Mallorca? At
0: de samlet inn,
1: ja.
0: Ja, la det i haug.
1: Ja.
0: Her har det altså... Det oppstod raskt amper stemning, tror jeg, står det. Mm. Da det viste seg å være mangel på ledige solsenger, skriver den britiske avisen The Guardian. 82-åringen som var, ifølge med sin kone, kommet til sigende i en verbal konflikt med en ukjent 76 år gammel badgjest.
1: Nei, men i alle da.
0: Og så tenker jeg meg selv, altså, her er de snart mellom 90 og døden, altså.
1: Ja.
0: Og likevel så kjører de på.
1: Ja.
0: Det ender jo med at det knyttende ved kamp, Frode.
1: Ja. Og du vet, går de i bakken da, så dør de.
0: Ja,
1: når de er så gamle.
0: De må ikke gå i bakken da, altså, selv om det er sandstrand.
1: Ja.
0: Altså, ja, uenigheten utvikler seg raskt til en fysisk håndgemeng. Mm. Knyttene ved kamp, da flere personer kaster seg inn i krangelen.
1: Oi!
0: Ja. Ja. Altså, personer i følge med 76-åringen deltok også i slagsmålet. Mm. Under basketaket fikk 82-åringen alvorlige skader, og antas å ha fått hjertestans. Og ble akutt fraktet med ambulanse til sykehus, men livet stod ikke til å redde. Mannen ble erklært død rundt klokken 11 søndag formiddag. Mm. Lokale myndigheter beskriver hendelsen som helt enestående.
1: Ja.
0: Men jeg må jo si det, at jeg er ikke sikker det som fordømte enestående lenger. Nei. Det måtte jo skje etter slutt.
1: Nei, det er jo,
0: men her er de så gamle at de burde jo få svarte... Altså, jeg tenker det kunne være en løsning at jeg drar ut flere solsenger da.
1: Ja.
0: Slik at folk får plass.
1: Selvfølgelig hemmelig. Men tenk deg å ringe hjem da, for kona sier igjen at bestefar er død, fordi at han har kranglet med solseng.
0: Han slåss med en engelskmann om solseng. På
1: barnebarn og barn har liksom tenkt at også deilig, nå skal de til syden og kose seg, de to gamle sanne.
0: Få seg litt av denne sangria og kose seg. Så ender det rett og slett i tredressen.
1: Ja.
0: Det er jo ikke bra.
1: Det er veldig spesielt.
0: Altså, men her har det vært kanskje litt gammeldansk, vet du, på morgenen for å regulere magen.
1: Kom i gang, liksom.
0: Ja, de drikker det for å regulere vomma, vet du.
1: Nei, det er...
0: Og så har det jo vært litt kvass i vokabularet, og så har det klikket for en 76-åring som klinket rett ned. For dette her er bare rart og trist.
1: Ja, det er rett og slett rart og trist.
0: Slutt å slaste i siden.

0: Heisan, vi er Frank og Bjørn.
1: Sammen så kalles vi Bluesteamen.
0: Du hører oss hver tirsdagskveld mellom klokka 8 og 10.
1: Og du hører oss i reprise hver onsdagskveld mellom 10 og 12 midnatt.
0: Stay tuned.

0: Vi er straks ved vei sender time 1. Vi skal prate litt om bruk av telefon i time 2. Hvordan går det med togtrafikken da, Åge? Streiken er jo der ennå.
1: Det er jo ikke satt opp buss for tog, så jeg skjønner ikke hvordan folk kommer seg rundt der, Frode.
0: Nei, det meste av dette kaos er jo i, rundt hovedstaden vår inne på Østlandet, der de har hatt, det har vel vært... Det har vel vært det året med flest klager sånn i utgangspunktet før streiken på manglende tog og innstilte ruter og alt det der. Så det hjelper jo ikke på med en streik, for å si det sånn.
1: Nei, det blir ikke bedre, men det blir så mye verre.
0: Nei, men altså, det blir verre i morgen, for da er det 116 eller 111 avgang i dag som var kanslert. I morgen blir det 170 eller 169.
1: Nei, det er jo ikke bra helt. Men tenk på folk som bruker det som pendleverktøy da. Det er jo ikke bra, dette her.
0: Nei.
1: Og så kommer de seg på arbeid.
0: Nei, men de må jo på verdens bilfri da kjøre bil, selvfølgelig.
1: Ja, men de som ikke har bil da,
0: Og da står du i kø.
1: Ja, da står du i kø, det er morsomt. Sånn.
0: Nei, det er ikke bare. Nei, vi får håpe at de blir enige etter hvert.
1: Ja, for all del.
0: Og så hvertfall få i gang noen tog. Det vil alltid være buss for tog.
1: Hva er det de streiker for nå?
0: Nei, det er hvis de vil ha samme lønn som lokføreren på flytoget. For da flytoget har jo vært som privat greie, et annet selskap som har drevet det, men nå er det jo Vy som skal begynne å kjøre der. Og da ligger jo de høyere i lønn enn de andre lokføren.
1: Det
0: går ikke, vet du.
1: Nei, det går ikke det,
0: vet du. Nei, på et vis skjønner jeg jo det, da.
1: Selvfølgelig.
0: Ja, da.

0: Konflikten mellom Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund går videre på fjerde streikedag uten planlagte nye samtaler. Spekter sier til NTB at det ikke har vært kontakt. NLF opplyser at de jobber med et innspill og at sentral streikekomité vurderer opptrapping i morgen. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år og at teknologien endres raskt. Svensk politi etterforsker en anmeldelse om mulig valgfusk i Borlänge knyttet til Venstrepartiets Mohammed Abdulkadir Ali. Etterforskningen gjelder opplysninger om ferdigutfylte stemmesedler og pengeutdeling under valget. Ali avviser anklagene og sier at alt helt feil. SVT melder at omvalg kan bli aktuelt hvis uregelmessighetene kan ha påvirket utfallet. Regjeringen dropper et varslet forbud mot faste etterskoletilbud på koranskoler, der barn overnatter over lengre tid. Barne- og familiedepartementet mener et forbud kan bryte menneskerettighetene. Vårt Land skriver at minister Lene Vågslid fra Arbeiderpartiet sier et generelt forbud kan diskriminere på grunn av religion. FRP varsler omkamp. En mann fikk 4 falske Norge-drakter og 2 shortser stoppet av tolletaten etter bestilling fra den kinesiske netthandelsplattformen DHGate. Tolletaten varslet ham i starten av august om at varene var mistenkt for å være kopier, og at alt ble destruert. Tolletaten melder at antallet tilbakeholdte falske varer har økt de siste årene. LSK Kvinner og Røa har store økonomiske problemer, og begge klubber har jaktet etter en klubb som kan overta deres lisenser. Det skjer etter en rapport i mai som viste økte inntekter og investeringer i kvinnefotball. Toppfotball Kvinner sier vekst i ligaen kan skjule forskjeller mellom klubbene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
4: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Nesobjørn i studio, det Lunchmix. Vi skal jo snart ha ferie fra Lunchmix nå.
1: Ja, vi skal det.
0: Så fra med fredag i denne uka, så blir det Lunchmix fri.
1: Ja.
0: Så folk kan begynne å gjøre noe annet på den tiden.
1: Ja, det kan de gjøre. Ja, vi skal jo da selvfølgelig ha en velfortjent ferie.
0: Ja, for vi har en lite ferie i sommer.
1: Ja, vi hadde ikke like mye som stortingspolitikerne og lærerne.
0: Nei.
1: Så vi tar det ut nå.
0: Ja.
1: Tar ut resten nå.
0: For at vi tjener mindre enn begge deler, så da skal vi ha i hvert fall lengre ferie om
1: jeg
0: kan.
1: Jeg skal bare fortelle deg at en stortingsrepresentant tjener like mye som du og meg sammen.
0: Ja.
1: Så vi har jagget meg et kan ta ferie, Frode.
0: Ja. Det egentlig litt vilt når du tenker
1: det. Nei, det nok så vilt, men vi her nå.
0: Ja.
1: Og vi kommer til å være her i morgen.
0: Yes.
1: Og på torsdag.
0: Så vi skal blant annet prate litt om mobilbruk, for er det noe vi har nesa klistret i alt for mye, så er det mobilen.
1: Ja.
0: Så heng på.

Idag så väntas det mye pent vær. Kan komme inn litt tåke i vestlig del av Agder fra I kveld, eller så ventes det skiftende bris fra I ettermiddag sørvestlig opp I frisk bris 10. I morgen så ventes det sør- og sørvestlig bris, sent om kvelden omslag til nordvestlig liten kuling på kysten vest for Lindesnes. For det meste en sky av hver type I morgen, fra om ettermiddagen kommer det inn litt regn, først I vestlige del av Agder. Temperaturene I dag ventet nå en makstemperatur på 15 grader ytterst langs kysten og opp I 18-19 grader hvis du beveger deg litt inn fra kysten. Y'all still want me to come with you?

0: iPhone eller altså Apple-produkter eller Android, tror du?
1: Nei, jeg har vært på Apple i så mange år nå at jeg venter meg til det, så det for meg så litt vanskelig.
0: Ja, jeg var sånn Android frem til for 15 år siden.
1: Jeg har et sånn Android-nettbrett som jeg bruker i noen sammenhenge, og det er bare klotet.
0: Ja, det er klotet. Ja. Det,
1: men det er sånn, hadde jeg sikkert hadde jeg gått over til Android, så hadde jeg sikkert tatt meg et halvt år, så hadde jeg sikkert synes det var helt topp.
0: Ja, det er derfor de som har Samsung synes at Samsung er kjempegøy, ja, og det er det jo. Men jeg må jo si det at bruker anvendeligheten til en Apple er bra. Den er enkel og veldig oversiktlig.
1: Det er sant.
0: Men det, vi lager ikke unger lenger på grunn av iPhone. iPhone får skylda for å være prevensjonsmiddel, Frode.
1: Oi.
0: Ja da. Forskere tror iPhone har fungert som prevensjon.
1: Er ikke det uansett hvordan telefonen, altså vi sitter jo bare på telefonen, vi har jo ikke sex.
0: Nei, nei, det er ikke det.
1: Så hvis, uansett hvordan telefonen
0: det. Hvis vi har det, så er det jo gjerne med telefonen det er jo.
1: Ja, det er gjerne.
0: Det er 19 år siden Apples første iPhone ble tilgjengelig på markedet, så jeg har jo trodd at den eksisterte i 30.
1: Ja, ja, ja.
0: Den revolusjonerende mobiltelefonen kom i 2007, jeg synes iPhone har vært så mye lengre, men den har jo ikke det, altså. Mm. Da skjedde det også noe med fødselsraten. Siden 2007 så har fødselstallene i USA stupt fra dem. Ja, og det er ikke tilfeldig, skal vi tro amerikanske forskere, fordi saken ble først omtalt av forskning.no som har sett på dette her i forbindelse med iPhones smarttelefons inntog. Og i USA var nemlig iPhone avhengig av dekning fra bredbåndleverandøren AT&T. Og fungerte som mobiltelefon mellom 2007 og 2011, og da stuper altså da fødselstallene. Mm. Vi er på denne smarttelefonen, og det har jo egentlig bare blitt...
1: Det har bare blitt verre og verre. Nå er det så vilt at det henger ikke på greip.
0: Nei, det er det også.
1: Og jeg har sagt, jeg prøver selv, og jeg tenker...
0: Og du er vel flink?
1: Nei, jeg er jo flink.
0: Nei, men du prøver i hvert fall.
1: Ja, men jeg får det ikke til.
0: Nei.
1: Det er jo det som er problemet. Og det er bare, for det at det hadde vært så mye enklere hvis den hadde vendt seg til når den kommer hjem, for eksempel, legg telefonen vekk, konsentrere deg om ting som du da vanligvis bare tenker, nei, det tar jeg en gang senere.
0: Ja, men det er så typisk oss, Frode, mennesker.
1: Og så er det sånn tullete, for når du da legger deg på puta på kvelden, tenker jeg, hva er det egentlig jeg holder på med?
0: Ja.
1: Jeg har sikkert glåpt om en video, en
0: hømme. Ja, altså, ligger du og ser på Reels?
1: Ja.
0: Men vi gjør jo alle det samme.
1: Ja, men
0: det er jo... Den ene er ikke noe dårligere enn den andre, Frode. Vi Nei. Får det jo ikke til noen av oss.
1: Nei.
0: Jeg ser jo ungdommen som vokser opp nå, de har jo trynet festet i iPhone hele tiden, ja, og så kommer vi som en god nummer to.
1: Det er nesten ikke noe bedre.
0: Nei.
1: Det er jo det som er krise.
0: Vi kommer som en god nummer to. Når man ser, man får jo av og til sånn beskjed om hvor mye skjermtid man har hatt. Mm. Det er ikke artig lesning.
1: Nei, men noe som er litt artig, noe som jeg har vært litt flink på, det er hvis jeg går sånn i en by, for eksempel.
0: Ja.
1: Det er litt artig, og det gjør jeg litt sånn artig å bare få se, for det er så sinnssykt mange som går med nesa ned i.
0: Ja.
1: Og hvis du da plutselig får øyekontakt med noen, og så smiler et smil,
0: ja.
1: Og så er de helt stresset.
0: Ja, de gjør det.
1: Ja, de er jo for smil ut meg, hva er du, jeg kjenner deg. Og så ser du kverna gå, vet du.
0: Ja, de gjør det. De er jo ikke vant til det,
1: vet du. Hvor treffer den fyren før?
0: Og så er det liksom sånn at...
1: Er det gammel gris, eller hva, Ilan?
0: De har lyst til å ringe politiet.
1: Mm. Ja, de har det. Han smilte til meg.
0: Det var en som hilste på meg.
1: Ja.
0: Og nei, da hilste han på deg også.
1: Ja. Han hilser på oss.
0: Ja. Nei, vi er håpløse. Og så blir det bare verre og verre. Jeg synes det er triste greier, men jeg gjør det jo selv.
1: Ja.
0: Så jeg skal ikke sitte her og være...
1: Nei, for den kan ikke belære noen.
0: Nei, jeg skal ikke belære. Men det er litt trist da.
1: Ja, veldig trist.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre hundre og fire komma null, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,8.

0: Det skal handle om penger. I kveld skal vi jo alle sammen vinne 700 millioner i Eurojackpot.
1: Ja vel.
0: Det ikke det?
1: Det mye penger.
0: Det veldig mye penger. Jeg synes jo det helt tullete.
1: Tenk at livet hadde forandret seg hvis du vann 700 millioner.
0: Jo, men hvem trenger det da?
1: Ingen gjør jo det.
0: Om så du hadde trengt 100 millioner, kunne du ikke delt på 7 i hvert fall?
1: Ja, det kunne jeg gjort det.
0: Ja.
1: Da hadde jo
0: om så hadde du trengt 10 millioner, tenk hvor mange som hadde fått gevinst, altså 70
1: ja.
0: Stykk.
1: Ja, mange hadde fått gevinst. Ja. Jeg skal fortelle deg det, at det skal handle om en som har veldig mye av dem. Mm-hmm. Vår gode venn fra Aker stadion.
0: Ja, Røkke og Gjelsten og Gi.
1: Ja, Kjell Inge Røkke, han har altså da hatt et alldeles ellevilt år, står det. Mm. På det årets liste over Norges 400 rikeste, så står jo da Aker

0: eier den frem som en av de desidert største vinnerne. Han har dobblet formuen siste året, og han drar inn 116 millioner hver dag. Kjell Inge Røkke blir 116 millioner kroner rikere hver dag. Da begynner vi å snakke. Da har du anledning til å gjøre mye godt i verden.
1: Jo da, men så tenker man selv, for det hører han veldig ofte. Men hvis vi begynner å dra ned på ting, det er ikke noe at de har dårlig råd, for de har veldig mye sånn ståansikker som du kan bruke på lønnskontoen din.
0: Sikkert nok.
1: Men her jo veldig mye bunnet opp i hva du eier.
0: Ja da.
1: Og så glemmer man litt opp i det store og tenk Aker og mange som har vært sysselsatt i Aker opp gjennom de siste årene.
0: Det jo 30 000 mennesker som har mat på bordet på
1: grunn av Aker. Ja, det helt vilt.
0: Så det handler ikke om det.
1: Nei, så det klart at den formuen, den jo bundet opp i hva du er med og driver, og hva du holder på med.
0: Ja.
1: Så det sier jo bare igjen at han har vært smart, han er dyktig,
0: han gjør det bra. Dyktig, og så må man jo selvfølgelig ta med seg i farta her at han gir mat på bordet til veldig mange.
1: Ja, det er det som er fort å glemme. Det samme når man snakker om Elon Musk, så er det jo, man glemmer jo, tenk hvor mange som er ansatt via Tesla-systemet, og alt det der rare han holder på med.
0: Ja, det er mange som er sysselsatt, akkurat som i Aker. Vi får jo applaudere det han driver med, så får han bare bli så rik han vil han, men 116 millioner hver dag, det er bra det.
1: Det viser jo på et vis at du har lykkes med noe.
0: Absolutt.

0: Kan vi prate litt om Jan Kjell? Jan Kjell Johansen på 83 år.
1: Jeg synes det så morsomt da, når de greier å... Fordi at Jan, det et av de navnene I Norge de greier å døtte mest navn nummer to på.
0: Ja, det veldig fascinerende. Men det jo godt ikke, det var jo godt ikke var Kjell Jan.
1: Ja.
0: Det bedre med Jan Kjell.
1: Det noe det?
0: Ja, det bedre enn Kjell Jan.
1: Kjell Jan rart, ja.
0: Ja. Men mens andre driver og slåss I den alderen, og slåss om solseng I syden ja. Og blir tatt livet, så...
1: Ikke si at han slåss, Kjell Jan.
0: Nei. Dette en hedersmann. Han dommer og har dømt fotball og håndball opp igjennom... Han har holdt på med dette her. Altså, karrieren til Jan Kjell består av 61 sesonger.
1: Det bra.
0: Han 83 år gammel.
1: Du verden.
0: Grunnen til at det blir såpass mange sesonger at han dømmer både fotball og håndball.
1: Ja.
0: Og da det jo,
1: da blir det mye.
0: Du har jo to sesonger I løpet.
1: Ja, men jeg kjenner noen fotballdommere selv som gjør det. Mm. Dømmer både fotball og håndball. Mm. Det blir en del kamp også da.
0: Håndballdømminga til Jan Kjell begynte I, det var sant, det var et veldig rart navn, begynte I 1988 da datteren Trine barn å hjelpe laget hos sitt med å skaffe dommer.
1: Ja.
0: Mm. Og da satt han og tenkte han, ja, men hvorfor kan jeg gjøre det da? Og så har han fortsatt.
1: Ja.
0: Har dømt altså sin 5200 kamp.
1: Ja, det har tid.
0: Etter totalt 100 sesonger som dommer. Han mistet kona si for noen år siden, og da lovte han, at han skulle fullføre 100 sesonger.
1: Ja.
0: For dette var liksom livet hans sitt. Et løft han som han har oppfylt. Ja, og nå trekker han seg tilbake.
1: Nakka om, altså.
0: 83 år gammel.
1: FIFA, Jan Kjell.
0: Mm.
1: Det er mange kamper, altså. 5000 kamper.
0: Og nå blir han hyllet, selvfølgelig av familien sin, I tillegg til dommermiljø og fotballpresident Lise Klaveness, som da hyller Johansen for innsatsen og betydningen hans for bredde idretten.
1: Det må jeg si. Da har du vært en steier.
0: Den siste kampen dømmes på samme bane der han dømte sin tredje kamp I 1966. Nei, Noe som gjør avslutningen ekstra symbolsk og kanskje litt vemodig.
1: Det helt utrolig.
0: Det må være veldig rart.
1: Ja, men det dagens fruktkorv går til Jan Kjell. Ja.
0: Og det ligger noen videoer I dag på NRK. Jeg ser jo at farten jo ikke den samme lenger.
1: Nei.
0: Så det kan si fornuftig når du har blitt 83 år at du trekker deg tilbake.
1: Greit, altså. Ja. Det, han har ikke sånn... Refcam på seg sånn.
0: Han burde jo hatt han burde hatt sin egen Instagram
1: han må ha målklokke I hvert fall ja. Det kan han ikke se
0: for det hadde han brukt den de siste årene så kunne han trekke seg tilbake og levde den kanalen
1: akkurat

0: bingo på Radio Loland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: I Vennesla får du kjøpt Radio Lolands bingobokker på følgende steder: Jok og Kvarstein, Rema 1000 Vigeland, Extra Vigeland, 7-Eleven Vigeland, Priks Mosedmoen,

0: Spar Hægeland, Spar Øvrebø og Joker Holmstian.
1: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.
2: Du glad I god dansebandmusikk? Ja, da bør du høre på Dans med Lars hver tirsdag klokka 19. Med reprise fredag klokka 20.

0: Ut av tirsdagens lunsjmix skal vi gå. Husk at det blir blues i kveld klokka 20 for de som er glad i det.
1: Det er jo folk som er glad i det, selvfølgelig.
0: Det er det. Og vi er tilbake igjen i morgen med mer skråblikk på nyhetsbildet.
1: Ja.
0: Forhåpentlig så fortsetter folk utover dagen og gjør rare ting.
1: Trenger ikke være redd for det.
0: Nei, det er alltid noen som gjør noe rart.
1: De holder oss i gang.
0: Ja.
1: Og vi er tilbake i morgen, vi. I dag skal jeg hjemme og ha middagspølse.
0: Middagspølse,
1: ja. Ja, middagspølse og kokte poteter litt, ertestuing og kålstuing og litt
0: sånn. Det blir litt thai-mat på undertegnet.
1: Gjør det?
0: Ja, rett og slett.
1: Etter med pinna da?
0: Nei, det har jeg aldri lært. Kan du det?
1: Nei, jeg kan ikke etter med pinna.
0: Det har vært veldig gøy å lært, for det ser veldig kult ut når du kan det.
1: Ja vel. Det var jeg galt med en gaffel?
0: Nei, ingenting. Absolutt ingenting.
1: Du får mer på en gaffel.
0: Det er helt sant.
1: Og jeg sier, kan du spe på meg skjei?
0: Noen vil kanskje si at vi burde spise med pinne.
1: Noen burde si at vi burde stå over et måltid av to av innimellom.
0: Jo, men da blir man så irritert at man står over
1: Nei, men da kan man ikke stå over det, for da går det ut av andre.
0: Ja,
1: så vi er for ete, det er ødelagt lel, Frode.
0: Det er det. Vi er tilbake igjen i morgen.

Nordisk Film har lagt bort det som var planer for en tv-serie om kong Håkon og dronning Maud. Selskapet kunne ikke finne finansielle partnere til prosjektet. Planene for Vintertronen ble kjent i 2019, og serien var planlagt ferdig i 2022. Budsjettet var på 100 millioner kroner. Konflikten mellom Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund går videre på fjerde streikedag uten planlagte nye samtaler. Spekter sier til NTB at det ikke har vært kontakt. NLF opplyser at de jobber med et innspill og at sentral streikekomité vurderer opptrapping i morgen. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det er et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år og at teknologien endres raskt. Svensk politi etterforsker en anmeldelse om mulig valgfusk i Borlänge knyttet til Venstrepartiets Mohammed Abdulkadir Ali. Etterforskningen gjelder opplysninger om ferdigutfylte stemmesedler og pengeutdeling under valget. Ali avviser anklagene og sier at alt er helt feil. SVT melder at omvalg kan bli aktuelt hvis uregelmessighetene kan ha påvirket utfallet. En mann fikk 4 falske Norge-drakter og 2 shortser stoppet av tolletaten etter bestilling fra den kinesiske netthandelsplattformen DHGate. Tolletaten varslet ham i starten av august om at varene var mistenkt for å være kopier, og at alt ble destruert. Tolletaten melder at antallet tilbakeholdte falske varer har økt de siste årene. LSK Kvinner og Røa har store økonomiske problemer, og begge klubber har jaktet etter en klubb som kan overta deres lisenser. Det skjer etter en rapport i mai som viste økte inntekter og investeringer i kvinnefotball. Toppfotball Kvinner sier vekst i ligaen kan skjule forskjeller mellom klubbene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: kulturhus midt I Kristiansand sentrum. Her finner du en hyggelig bygdepub med livemusikk hver helg. God stemning og plass til både latter, allsång og dans. Vi har quiz, bingo og mye annet gammel gjennom vika. Takk med deg en ven. Kom som du Var med på plenty gammeste vi vet. Sjekk Facebook-siden av oss for kommende arrangement. Se til Stylen Kulturhus. Her alle velkommen. Vi sjåas på Setestylen.
1: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi I Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer I Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rystad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Radio Loland.
4: Riktig god tirsdag, så hyggelig at du har fått på radioen din. Jeg heter Hanne, klar for å sitte her sammen med deg I tida fremover. Jeg blir her I to timer, det den avmålte tida jeg får lov å sitte her. Så får vi prøve å gjøre det beste ut av det I hvert fall. Dersom man har en god dag, så det sikkert superenkelt, og så skal vi prøve å få løftet opp da hvis tirsdagen ikke har startet på den beste måten hittil. Så får vi satse på at det går bedre eller glattere fremover.

0: I dag har vi den 22. september. Vi skal se litt tilbake i historien for å se hva som har skjedd på dagens dato opp gjennom tida. Vi kan starte med at Abraham Lincoln, han proklamerte at nå det slutt på slaveriet på denne dagen her i 1862, selvfølgelig i USA der Abraham Lincoln var president. Vi kan ta med at en rett i Stockholm dømte en seiler til å betale en bot fordi han kyssa kjæresten sin offentlig på denne dagen sent i historien som i 1951. Retten kalte det for en moralsk forkastelig oppførsel. Hadde vel neppe skjedd i dag. Jeg håper i hvert fall ikke det. Vi kan ta med at Friends, eller Venner for livet, som tv-serien het i Norge, da, hadde premiere på NBC-tv i USA på denne dagen i 1994. Da kunne vi bli kjent med Rachel Ross, Monica Chandler, Joey og Phoebe. Huska som vi alle fremdeles. Utrolig deilig, og det litt av det som har skjedd på denne dagen opp gjennom tida.
1: Du lytter til Radio Loland.
2: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.

I mange, mange år trodde jeg at det var mandag som liksom var ukas gråeste mus, eller den kjipeste dagen I uka, men det har jeg lært etter hvert da, som et tid, at det kanskje ikke mandagen som skal ha den... titlen, kanskje det tirsdag. Men jeg satser på at vi sammen skal klare å løfte denne tirsdagen her til nye høyder, sånn at det blir en slags mandag, eller en onsdag, eller at vi kanskje til og med får på noe fredagsstemning. Det kan jo være et slags stort mål.

Det er tirsdag, og tirsdag ofte en dag hvor man kjenner på at man må bite i det sure eplet. Det å bite i det sure eplet et ordtak, og det vel noe man fremdeles bruker en del. Nå det jo høst og midt i eplesesong vel mange plasser, hvis det et epleår hvor det kommer mye epler på trærne da. Men det å bite i det sure eplet betyr i hvert fall at man må finne seg i noe som ubehagelig, og betydningen jo at man finner seg i en ubehagelighet for å slippe en annen og større ubehagelighet. Da må man bite i det sure eplet og gjennomgå en ubehageligheten, fordi det som eventuelt venter hvis man ikke biter i det sure eplet, ja, det kanskje enda verre. Ordtaket det ble brukt allerede av Martin Luther, og senere brukt av Ludvig Holberg i Peter Pars, ifølge historien rundt dette ordtaket her.

En god start for veldig mange på dagen generelt, da. Kanskje i hverdagen, kanskje bare på helg, men smoothien den i hvert fall i bruk i mange hjem, har jeg inntrykk av. Det liksom lett å lage, lett å fortære, særlig for de som ikke så veldig glad i frokoster. Jeg kjører den selv i hvert fall. Men det et råd fra forskere som vi skal ta med oss denne tirsdagen her. Hva gjelder smoothien vår? Det gjør vi snart.

Banan er vel og godt for oss, og I smoothien så bidrar det med sødme og kremet konsistens, og det opptrer I en stor del av oppskriftene på smoothies der ute. Men nå det altså noen forskere som mener at du bør tenke deg om en ekstra gang før du hiver banan opp I smoothie-drikken din. Og grunnen at bananen inneholder store mengder av polyfenoloksidase, og det et enzym som kan redusere mengden av sunne plantestoffer som vi tar opp fra smoothien, at den rett og slett ødelegger noen av

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
1: Be happy.
2: Du lytter til Radio Loland.

Forskere som har sett på hva bananen gjør med bær og frukter I smoothien vår, råder oss også fra å bruke banan I smoothien, og anbefaler heller å bruke yoghurt eller ananas, som fungerer bra sammen med andre frukter og bær I en smoothie. Men det noen som går og litt forbanna på forskere som kommer med sånne råd, og det må vi jo også få tatt med oss, jeg håper du henger med videre.

Forskerne råder oss mot å bruke banan I smoothie, sier bruk heller ananas eller yoghurt, og dette her får Tine Meilbo Sundfør, denne kliniske ernæringsfysiologen som driver forsker på ernæring, til å se rødt, eller kanskje ikke helt da. Men hun reagerer I hvert fall på denne artikkelen på forskning.no og sier at hellandussen, det må selvfølgelig drikkes smoothie, gjerne med banan, sier hun. Det positivt for helse å drikke smoothie, og bananen det gjør susen for sødmen og konsistensen. Hun forteller også at forskningen her veldig liten og har tatt for seg få testdeltagere, så hun synes at det for lite fokus på at det ikke godt nok hold I den forskningen som gjort på området. Og redaktøren for forskning.no sier at de selvfølgelig skulle ha vært tydeligere på at det var en liten studie.

Har du bursdag I dag? Gratulerer med dagen. Det noen kjente folk som har bursdag I dag, og vi kan starte med Märtha Louise, hun som har sagt fra seg prinsessetitlen sin. Dermed det ikke flaggdag etter 2005, da hun trakk seg. Vi kan ta med at Eli Rygg, den norske forfatteren og barnetv-programlederen, for litt tilbake I tid siden I hvert fall, har bursdag I dag, og tidligere skihopper Tom Hilde fyller år I dag. Vi tar også og sender en hilsen til Joe and Jett og Nick Cave, som har bursdag.

0: Bergen er rangert som Europas beste by å bo i, ifølge en rapport fra analyse- og rådgivningsselskapet Oxford Economics. Rapporten setter byen foran andre storbyer i Europa og plasserer Oslo på en fjerdeplass. Oxford Economics har lagt vekt på inntektslikhet, lønninger, boutgifter, forventet levealder og fritid og kultur. 10 barn døde mens de bodde på norske barnevernsinstitusjoner I perioden fra 2023 til nå. Samtidig det registrert 471 selvmordsforsøk blant barn, det skriver Bergens Tidende. Ifølge Bufdir ble det meldt om rundt 90 forsøk I 2023 og 2024, 140 I 2025 og 96 hittil I år. Konflikten mellom Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund går videre på fjerde streikedag uten planlagte nye samtaler. Spekter sier til NTB at det ikke har vært kontakt. NLF opplyser at de jobber med et innspill og at sentral streikekomité vurderer opptrapping I morgen. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas I bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år og at teknologien endres raskt. En mann fikk 4 falske Norge-drakter og 2 shortser stoppet av tolletaten etter bestilling fra den kinesiske netthandelsplattformen DHGate. Tolletaten varslet ham I starten av august om at varene var mistenkt for å være kopier og at alt ble destruert. Tolletaten melder at antallet tilbakeholdte falske varer har økt de siste årene. Nordisk Film har lagt bort det som var planer for en TV-serie om kong Haakon og dronning Maud. Selskapet kunne ikke finne finansielle partnere til prosjektet. Planene for Vintertronen ble kjent I 2019, og serien var planlagt ferdig I 2022. Budsjettet var på 100 millioner kroner. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
5: Du lytter til Radio Loland.

Og du har en fin tirsdag. Jeg synes det utrolig trivelig å være her sammen med deg. Satser på at vi kan fortsette med det en liten time til, for det bare en time til jeg får lov å sitte her. Så vi får gjøre det beste ut av den tiden vi får sammen. Jeg synes I hvert fall det sykt koselig at du henger her sammen med meg I den lille kosekroken vår, eller vi kunne sikkert ha finnet et annet navn på det også, men foreløpig så blir det altså kosekroken, og du velkommen til å sitte her en time.

Jeg synes klokka har blitt såpass at det på tide å ta en titt inn I kalenderen for å se hva slags merkedager som kan feires og markeres I dag. Og en veldig viktig dag jo at siden 40-tallet så har kvinner inntatt businessverden, og det har bare vært en økende grad der, heldigvis. Samtidig så må vi huske at det ikke så mange år siden at jenter ble oppfordret til å være med I førstegangstjenesten for eksempel, så verden har fremdeles noen steg å gå på det businessmarkedet. Det krusiduldagen I dag minner deg på at det lov å drive med det mens man snakker I telefonen eller sitter I møter eller den slags. Det kan fremme både kunstneren I deg og kreativiteten. Kjære dagbokdagen oppfordrer deg jo til å skrive ned tanker og opplevelser på papir sånn at du har noe å se tilbake på når hukommelsen svikter. Eller så det verdens bilfrie dag I dag kan være verdt å ta med. Oppfordrer til å la bilen stå, heller ta beina fatt der ute. Jeg ønsker deg lykke til.

Det på høy tid å sende ut gratulasjoner, heder og ære til Kyrre og Kåre, rett og slett fordi de bærer navnet sine rundt med stolthet. Forhåpentligvis, de har I hvert fall navnedag I dag, gratulerer så mye med det. Vi skal ha med oss ord for dagen også, som kommer fra en kjent og kjær musiker, John Lennon. Han sa en gang, når du gjør noe nobelt og fint, og ingen legger merke til det, ikke bli lei deg, for sola om morgenen et vakkert syn, og likevel det meste av publikummet fremdeles sovende.

Det er mange som snakker om å kunne pensjonere seg tidlig, og det er absolutt mulig det, men da må det noe sparing til da. Kalles FIRE, på engelsk så er det Financial Independence Retire Early, som altså betyr økonomisk uavhengig tidlig pensjon. Og målet der er jo å spare opp og investere nok penger til at man ikke er avhengig av å jobbe så veldig lenge. Men de som holder på å lykkes med dette her, de lever ganske minimalistisk, har satt seg opp målet om å spare mest mulig av det man tjener til pensjonen, og så er også da tanken at de skal leve på lite også når man går av med pensjonen, men sånn får man spart en god del kroner da, og hvis man i tillegg investerer de smart ved å sette det inn i fond, eller at man kan aksjer for eksempel, så er det absolutt en mulighet å få til. For de aller fleste så ender det vel opp med vanlig pensjon og pensjonsalder da antagelig.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
1: Be happy.
2: Du lytter til Radio Loland.

Jeg kan også sitte og dagdrømme om å kunne pensjonere meg tidlig, men samtidig så kjenner jeg litt på at det deilig å ha noe aktivitet å drive med også. Og så jeg ikke så bevisst på penger at jeg tenker at jeg kunne spart hver en krone på lønna mi hver eneste måned for å gå av med tidlig pensjon da, fordi jeg alt for glad I å nyte livet også, og så lenge jeg har penger nok til å nyte tilværelsen og være glad, så får jeg heller jobbe noen år lenger.

0: Det har foregått en studie med ganske mange personer fra flere forskjellige land som har fått en del ulike oppgaver rundt dette med kunst. Noen skulle beskrive hva de følte da de så en kunstverk, noen skulle vise hvor på kroppen kunsten fikk dem til å føle noe, og en tredje gruppe skulle se på kunsten, og så skulle forskerne observere hvor de så, og den aller siste gruppa skulle peke på de delene av kunstverket som var mest interessant. Det som studien har kommet fram til i Finland, her det studien har pågått som hovedsete, det forskere fra Finland som har sett på dette her, og det uansett hva slags kunst vi henter inn, om det musikk, bilder på et museum eller hvordan, så kunst med på å påvirke oss, det med på å påvirke kroppen vår, og det bra for oss, fordi vi blir lykkeligere vi, selv med triste filmer eller dystre malerier.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola hver torsdag klokka 20.30. Radio Lola.

De har altså kroppslige opplevelser når det kommer til kunsten. Kunsten framkaller følelser I kroppen vår, og en slik stimulering av kroppens nytelsesentre, det føles behagelig for oss som og opplever kunsten. Det betyr jo da at kroppene våre har en betydelig rolle I den estetiske opplevelsen som kunst. Uansett om vi lytter til den, ser på den, og opplever noe live eller hva det skulle være.

Press, stress, jag och mas, det har vi nok av i hverdagen, så da det jo greit å bare si, ta og chill lite grann, slapp av, dette her kommer til å gå bra, dette null stress, joggedress. Altså, et sånt lite minutt, det må man ta seg tid til noen ganger i løpet av alle dager, enten man på jobb eller på skole, eller om man har fri også til og med. Det kan bli mye tjas og mas og gjøremål også på fritid, altså det skal man absolutt ha med seg i bakhodet. Vi skal bruke vår lille pause, vår lille chill-out-zone til å ta med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta som vi bruker det. Det skal handle om natur og vitenskap, og i dag så går det som følger. Den første fisken i verdensrommet var en søramerikansk akvariefisk av typen guppy, og var en tur ut i verdensrommet i 1976.

Nå synes jeg at du og jeg har gjort et godt stykke arbeid, for det et godt stykke arbeid å sette av litt tid til å kose seg litt I løpet av dagen også. Jeg koser meg sjelden så mye som når jeg sitter her sammen med deg, så jeg kan I hvert fall sjekke av, så får vi håpe at det ikke har vært en stresstrigger dette her at du har måttet følge med meg, for det skal du ikke kjenne press på I det hele tatt. Du skal bare være her dersom du klarer å slappe av og kose deg og fortsette å gjøre det du skal ved siden av. La oss gjøre det igjen I morgen da. Jeg heter Hanne, ønsker deg en fin tirsdag videre, så snakkes vi. Ha det! Thank you.

NHO mener styringsrenten sannsynligvis blir hevet en gang til, trolig i desember. I analysen økonomisk overblikk for tredje kvartal skriver NHO at offentlig vekst har vært høyere enn i privat sektor, blant annet etter økt satsning på forsvaret. De peker også på lavere kjerneinflasjon enn ventet i august. Bergen er rangert som Europas beste by å bo i, ifølge en rapport fra analyse- og rådgivningsselskapet Oxford Economics. Rapporten setter byen foran andre storbyer i Europa og plasserer Oslo på en fjerdeplass. Oxford Economics har lagt vekt på inntektslikhet, lønninger, boutgifter, forventet levealder og fritid og kultur. 10 barn døde mens de bodde på norske barnevernsinstitusjoner i perioden fra 2023 til nå. Samtidig er det registrert 471 selvmordsforsøk blant barn, det skriver Bergens Tidende. Ifølge Bufdir ble det meldt om rundt 90 forsøk i 2023 og 2024, 140 i 2025 og 96 hittil i år. Konflikten mellom Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund går videre på fjerde streikedag uten planlagte nye samtaler. Spekter sier til NTB at det ikke har vært kontakt. NLF opplyser at de jobber med et innspill og at sentral streikekomité vurderer opptrapping i morgen. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det er et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år og at teknologien endres raskt. Nordisk Film har lagt bort det som var planer for en TV-serie om kong Haakon og dronning Maud. Selskapet kunne ikke finne finansielle partnere til prosjektet. Planene for Vintertronen ble kjent i 2019, og serien var planlagt ferdig i 2022. Budsjettet var på 100 millioner kroner. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: kulturhus midt I Kristiansand sentrum. Her finner du en hyggelig bygdepub med livemusikk hver helg. God stemning og plass til både latter, allsong og dans. Vi har quiz, bingo og mye andre gamle gjennom vika. Takk med deg en ven. Kom som du er. Var med på plenty gamaste vi vet. Sjekk Facebook-siden av oss for kommende arrangement. Setestylen Kulturhus, her alle velkommen. Vi ser oss på Setestylen.
1: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
2: The Royal Corner en middelhavsrestaurant I krysset av Dronningens gate og Hålbergs gate I Kristiansand. Vårt kjøkken inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
3: Du lytter til Radio Loland.

0: Hei, dette Jørgen Reinhardsen. Hver torsdag klokka 22 kan du få med deg programposten Dette mitt liv. Reprisen søndag klokka 09.30.
1: Radio Lola.

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: Konflikten mellom Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund går videre på fjerde streikedag uten planlagte nye samtaler. Spekter sier til NTB at det ikke har vært kontakt. NLF opplyser at de jobber med et innspill og at sentral streikekomité vurderer opptrapping i morgen. NHO mener styringsrenten sannsynligvis blir hevet en gang til, trolig i desember. I analysen Økonomisk overblikk for tredje kvartal skriver NHO at offentlig vekst har vært høyere enn i privat sektor, blant annet etter økt satsning på forsvaret. De peker også på lavere kjerneinflasjon enn ventet i august. Bergen er rangert som Europas beste by å bo i, ifølge en rapport fra analyse- og rådgivningsselskapet Oxford Economics. Rapporten setter byen foran andre storbyer i Europa og plasserer Oslo på en fjerdeplass. Oxford Economics har lagt vekt på inntektslikhet, lønninger, boutgifter, forventet levealder og fritid og kultur. 10 barn døde mens de bodde på norske barnevernsinstitusjoner i perioden fra 2023 til nå. Samtidig er det registrert 471 selvmordsforsøk blant barn, det skriver Bergens Tidende. Ifølge Bufdir ble det meldt om rundt 90 forsøk i 2023 og 2024, 140 i 2025 og 96 hittil i år. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det er et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år og at teknologien endres raskt. Nordisk Film har lagt bort det som var planer for en TV-serie om kong Haakon og dronning Maud. Selskapet kunne ikke finne finansielle partnere til prosjektet. Planene for Vintertronen ble kjent i 2019, og serien var planlagt ferdig i 2022. Budsjettet var på 100 millioner kroner. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. The Royal Corner er en middelhavsrestaurant i krysset av Dronningens gate og Holbergs gate i Kristiansand. Vårt kjøkken er inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Hei, hei, alle sammen. Velkommen til Setestylen Kulturhus midt i Kristiansand sentrum. Her finner du en hyggelig bygdepub med livemusikk hver helg. God stemning og plass til både latter, allsang og dans. Vi har quiz, bingo og mye andre gamle gjennom vika. Takk med deg en ven. Kom som du er. Var med på plenty gamaste vi vet. Sjekk Facebook-siden av oss for kommende arrangement. Setestylen Kulturhus. Her er alle velkommen. Vi sjåes på Setestylen.
4: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

I dag så ventes det mye pent vær. Kan komme inn litt tåke I vestlige del av Agder fra I kveld. Eller så ventes det skiftende bris fra I ettermiddag sørvestlig opp I frisk bris 10. I morgen så ventes det sør- og sørvestlig bris. Sent om kvelden omslag til nordvestlig liten kuling på kysten vest for Lindesnes. For det meste en sky av hver type I morgen. Fra om ettermiddagen kommer det inn litt regn, først I vestlige del av Agder. Temperaturene I dag venter nå en makstemperatur på 15 grader ytterst langs kysten og opp I 18-19 grader hvis du beveger deg litt inn fra kysten.

0: Du, må vi, for det en sak vi ikke var innom I går, jo den her med omtalte Grønlandssaken, for det at Donald Trump, han jo kjent for å gå høyt ut, og han kjent for å gå høyt ut for å få det egentlig litt som han vil.
1: Ja.
0: Og da bruker han ofte litt sterke virkemidler, for det at dette en forretningsmann, som jo ved en feiltagelse ble president, for det at forretningsmann burde ikke bli president.
1: Langt ifra.
0: For det at det ikke sånn det fungerer I...
1: verden.
0: Nei, for det at du får fort masse uvenner når du... Altså, det ikke nødvendigvis at han vil ha... Ha akkurat det han gjør I utgangspunktet, men han vil få det inn på sitt spor.
1: Ja.
0: Og så vil han få en avtale på det han... Og da bruker han ofte litt sånn teite ting. Men så har han jo plutselig klart det da, Donald Trump.
1: Ja, hva den er klart da?
0: Han har klart å få en avtale med Grønland og Danmark.
1: Ja.
0: Det... Som jo nesten blir litt... Det blir nesten litt...
1: Dyssa ned
0: av norske medier.
1: Det har ikke vi hørt om.
0: Nei.
1: Vi, altså, han har jo ville tatt Danmark, ja, ja. Island.
0: Han ville tatt Grønland.
1: Ja. Han ville jo tatt det.
0: Ja.
1: Han har jo landet med flyene sine der, og
0: ja.
1: Nå kommer de jo ta dere.
0: Men under lupen hadde det gått litt at Danmark, USA og Grønland har forhandlet sånn at de kom frem til en avtale. Og den skal skrives under I dag. Jeg synes bare det var litt festlig, for at norske medier svømte jo over, vi pratet jo om det her også, stoff om Grønland, om at det kunne bli tatt med militærmakt og greier, det var jo ikke måte på.
1: Hva det som, hvordan har du fått til dette her da?
0: Nei, men det jo typisk Donald Trump.
1: Ja.
0: For at så klarer han allikevel å få en avtale, og få inn det han egentlig hadde tenkt, og få litt mer sånn militærkontroll.
1: Ja, men altså, det her har jo gått under radaren, ja.
0: Jeg synes det litt festlig.
1: Altså, når det sto på som verst dette her, så hørte vi om Grønland og Trump hver dag.
0: Nei, det var jo nesten så EU skulle gå til krig mot USA, for at han ikke skulle få tatt Grønland.
1: Nå kommer jeg og tar deg.
0: Ja, ja, ja.
1: Og nå det faktisk en avtale på plass, ja.
0: Altså, det nesten som om norske medier blir litt sure for at dette her har skjedd.
1: Ja.
0: Altså, det skal i hvert fall ikke skrive om det. For det ble jo ikke som vi hadde. Det ble jo ikke krig, de ble jo enige jo.
1: Ja, kjedelig.
0: Ja.
1: Kjedelig sak.
0: Jeg synes bare det litt morsomt.
1: Men nå har de altså fått til det nå, altså.
0: Og I helgen så sa Mette Fredriksen I Danmark og representanter for Grønland at de nærmer seg en avtale med USA. Grønlands ledelse sa at avtalen anerkjenner Grønlands interesse og vil styrke samarbeid mellom Danmark og USA.
1: Ja.
0: Ja. Sånn endte det.
1: Da må man jo bare kunne si det sånn da, at han fikk det til.
0: Ja. Har det bare ikke noe krig, eller?
1: Jeg skal lure på hvilken avtale det har blitt, da.
0: Ja, jeg tror nok kanskje at han har fått lov til å etablere litt mer militært tilstedeværelse. Og for å si det sånn, det er vel ikke til Grønlands ulempe?
1: Antagelig ikke.
0: Nei.
1: Jeg tror det blir greit, det.
0: Men han hissig fyr som kom over opp I Arktis der, fra andre siden?
1: Hva heter Mette Fredriksen, det vet jeg.
0: Mm.
1: Han har vært med pekefingeren langt opp I nasa hos seg, så tenkte du, her en lille pike.
0: Ja.
1: Nå skal du høre her.
0: Dere jo underkuet det grønlandske folk I alle år.
1: Ja. Nå kommer vi og tar dere, ellers så gjør det som vi sier.
0: Nei, jeg synes bare det fascinerende. Det politikk er rart.
1: Og så under lupen, eller under radaren på den måten her.

0: Du lytter til Lunchmix.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: Frode, det er ting som er rart, og som er skummelt innimellom.
1: Det er mange ting som er rart for tiden.
0: Ja, og ikke minst skummelt. Mm. Nå skal vi til Jessheim, litt sør for Jessheim skal vi nå.
1: Ok. Jeg er en av Gerdemoen.
0: Ja, det er snart. Der ble en kar i 30-årene natt til i dag funnet sovende i sin bil.
1: Ja, du, den saken så jeg. Og jeg tenkte, politiet opplever mye rart.
0: Ja, det gjør de, altså. Ja. Og her må jo tankene gå til forbipasserende og politiet og de som i nærheten der. Mm. For hva var spesielt med at han sov i bilen?
1: Nei, altså det som var han ble oppdaget av folk som var forbi i området der. Og det som var at de så en rifle.
0: Ja.
1: Som pekte ut av førervinduet.
0: Yes. Det betyr at...
1: Det var ikke, vinduet var ikke igjen, det var åpent.
0: Ja, det betyr at du har en plan.
1: Og da var jo forbipasserende kjappe med meg fra til politiet da. Politiet dro til stedet og fikk etter flere forsøk klart å få vekk av mannen som sov tungt.
0: Han var...
1: Med rifla peket den ut av vinduet. Ja,
0: og det var ladd da, sånn.
1: Den var ladd. Ja. Og i bilen, i tillegg til rifla, så fant jeg hagle og to pistoler.
0: Ja, han var klar for invasjonen.
1: For et eller annet. Ja. Problemet er jo bare at denne mannen var jo full av amfetamin.
0: Ja.
1: Og det er jo ikke trygt, vet du. Det er jo ikke trygt en eneste plass.
0: Men jeg synes det er rart at han sovna da, for amfetamin skal jo ha det motsatte virkningen. Da blir det jo gående på tå hev i dagensvis.
1: Ja. Går med sykelig tint av lærkene.
0: Han ble jo da altså, tatt til legevakten for blodprøve, for han ble satt i arresten og våpnene ble slaglagt. Jeg tror det er like greit.
1: Ja.
0: Altså i leiligheten da som ble ransaket, så ble det beslaglagt ytterligere fire våpen, og jeg tenker når du, her har han jo åpenbart hatt en plan.
1: Ja, men han hadde en plan, for at han sa til politiet at han drev med skadefelling av rev.
0: Åja,
1: hva er
0: det?
1: Hva er det for noe? Altså, skyder du de for å hitte livet av de da? Når du var skadefellig? Tar du livet av de? Jeg er litt usikker der.
0: Så han kalte, de kaller det for skadefelling?
1: Det står skadefelling. Ja.
0: Så på Jessheim så løper det låghalt rev rundt i skauen?
1: Ja, halt, litt halt. Ja, halt rev.
0: Vi kan ikke ha det sånn. Jeg skutter meg ikke alle revet på reven.
1: Nei, det er...
0: Nei, det er ikke bra.
1: Altså, de, som du sa da, i tillegg så har de jo ransakt boligen og funnet flere våpen, så her, det er klart det er en mann det er greit å ha litt kontroll på, tror jeg.
0: Ja, definitivt.
1: En løs kanon.
0: Fordi at, og når den er full av preparater, ja, ja. Så er det rart hva som kan se ut som en rev.
1: Ja, det er sant.
0: I forbifarten.
1: Det er sant.

0: Vi skal til Voliagmeni.
1: Ja, ja.
0: Voliagmeni skal vi.
1: En kjente. Er vi i Kazakhstan eller noe sånt?
0: Nei, altså, det må jo sies for det, at det en velkjent strand, altså det.
1: Oi.
0: Voliagmeni. Mm-hmm. Har du hørt om den stranden?
1: Og så sier det sikkert de som har vært på denne velkjente stranden, og tenker, åh, herlig, for noe dust, det kjenner jeg ikke til den, liksom.
0: Vet ikke det engang.
1: Blir det bereist deg, de der to i studio, liksom?
0: Ja, det er jo, det er jo i Hellas, dette her, da.
1: Hellas,
0: ja? Ja, okay. Skal være. Nå har det kommet til sitt endelik, altså det måtte bli sånn til syvende og sist, for nå en 82 år gammel mann død etter slåsskamp om Solseng.
1: Nei, nå må de gi seg.
0: Ja, det kan du godt si.
1: Men, gi alle, altså, da.
0: En 82 år gammel gubbe omkom etter voldelig krangel om manglende solsenger på en populær strand, og det er jo den her velkjente stranden i Voliagmeni, da.
1: Vi har jo mange ganger vært innom den her solsengemafian, og det har vært siste gang vi var innom det, så var det jo at det var flere hoteller som, jeg tror det var det på Granca det, eller på Mallorca, at
0: de samlet inn,
1: ja.
0: Ja, la det i haug.
1: Ja.
0: Her har det altså, det oppstod raskt amper stemning, professor, da det viste seg å være mangel på ledige solsenger, skriver den britiske avisen The Guardian. 82-åringen som var, ifølge med sin kone, kommet til sigende i en verbal konflikt med en ukjent 76 år gammel badegjest.
1: Nei, men i alle da.
0: Og så tenker jeg meg selv, altså, her er de, jeg er snart mellom 90 og døden, altså.
1: Ja.
0: Og likevel så kjører de på.
1: Ja.
0: Det ender jo med at det knyttende ved kamp, tror du?
1: Ja. Og du vet, går de i bakken da, så dør de.
0: Ja,
1: når de er så gamle.
0: De må ikke gå i bakken. Nei. Da, altså, selv om det er sandstrand.
1: Ja.
0: Altså, ja, uenigheten utvikler seg raskt til en fysisk håndgemeng. Mm. Knyttende ved kamp, da flere personer kaster seg inn i krangelen.
1: Oi!
0: Ja. Personer i følge med 76-åringen deltok også i slagsmålet.
1: Mm.
0: Under basketaket fikk 82-åringen alvorlige skader, og antas å ha fått hjertestans og ble akutt fraktet med ambulanse til sykehus, men livet stod ikke til å redde. Mannen ble erklært død rundt klokken 11 søndag formiddag.
1: Mm.
0: Lokale myndigheter beskriver hendelsen som helt enestående.
1: Ja.
0: Men jeg må jo si det, at jeg er ikke sikker det som fordømte enestående lenger.
1: Nei.
0: Det måtte jo skje til slutt.
1: Nei, det er jo,
0: men her er de så gamle at de burde jo få svarte... Altså, jeg tenker, kunne det være en løsning at jeg drar ut flere solsenger da?
1: Ja.
0: Slik at folk får plass.
1: Selvfølgelig hemmelig. Men tenk deg å ringe hjem, da får kona sin igjen at bestefar er død, fordi at han har kranglet med solseng.
0: Han slåss med en engelskmann om solseng.
1: Barnebarn og barn har liksom tenkt at, også deilig, nå skal de til syden og kose seg, de her to gamle sanne.
0: Få seg litt av denne sangria og kose seg. Så ender det rett og slett i tredressen.
1: Ja.
0: Det er jo ikke bra.
1: Det er veldig spesielt.
0: Altså, men her har det vært kanskje litt gammeldansk, vet du, på morgenen for å regulere magen.
1: Kom i gang, liksom.
0: Ja, de drikker det for å regulere vomma, vet du.
1: Nei, det er...
0: Og så har det jo vært litt kvass i vokabularet, og så har det klikket for en 76-åring som klinket rett ned. For dette her er bare rart og trist.
1: Ja, det er rett og slett rart og trist.
0: Slutt å slaste i siden. Ja.

0: Vi er straks ved vei sender time 1. Vi skal prate litt om bruk av telefon I time 2. Hvordan går det med togtrafikken da, Åge? Streiken jo der ennå.
1: Det jo ikke satt opp buss for tog, så jeg skjønner ikke hvordan folk kommer seg rundt der, Frode.
0: Nei, det meste av dette kaos jo I rundt hovedstaden vår inne på Østlandet, der de har hatt, det har vel vært... Det har vel vært det året med flest klager sånn I utgangspunktet før streiken på manglende tog og innstilt rute og alt det der. Så det hjelper jo ikke på med en streik, for å si det sånn.
1: Nei, det blir ikke bedre, men det blir så mye verre.
0: Nei, men altså, det blir verre I morgen, for da det 116, jeg tror på noe, var det 116 eller 111 avgang I dag som var kanslert. I morgen blir det 170 eller 169.
1: Ja, det jo ikke bra helt, men tenk på folk som bruker det som pendleverktøy da. Det jo ikke bra, dette her.
0: Nei.
1: Og så kommer de seg på arbeid.
0: Nei, men de må jo på verdens bilfri da kjøre bil, selvfølgelig.
1: Ja. Men de som ikke har bil da,
0: Og da står du I kø.
1: Ja, da står du I kø, det morsomt som
0: det. Nei, det ikke bare. Nei, vi får håpe at de blir enige etter hvert.
1: Ja, for all del.
0: Og så hvertfall få I gang noen tog. Det vil alltid være buss for tog.
1: Hva det de streiker for nå?
0: Nei, det hvis de vil ha samme lønn som lukkføreren på flytoget. Ja. For da flytoget har jo vært som privat greie, et annet selskap som har drevet det, men nå det jo Vy som skal begynne å kjøre der. Og da ligger jo de høyere I lønn enn de andre lukkførerne.
1: Det
0: går ikke, vet du.
1: Nei, det går ikke det,
0: vet du. Nei, altså, på et vis skjønner jeg jo det, da.
1: Selvfølgelig.
0: Ja, da.

0: Tre av fem unge I de nordiske landene oppgir at de drikker brus med ekstra mye koffein hver uke. Helsedirektør Katrine Lofthus mener forbruket for høyt, til tross for reklameforbud og aldersgrense. Hun ønsker en diskusjon om forbud mot energidrikk på skolene. Konflikten mellom Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund går videre på fjerde streikedag uten planlagte nye samtaler. Spekter sier til NTB at det ikke har vært kontakt. NLF opplyser at de jobber med et innspill og at sentral streikekomité vurderer opptrapping I morgen. NHO mener styringsrenten sannsynligvis blir hevet en gang til, trolig I desember. I analysen økonomisk overblikk for tredje kvartal skriver NHO at offentlig vekst har vært høyere enn I privat sektor, blant annet etter økt satsning på forsvaret. De peker også på lavere kjerneinflasjon enn ventet I august. Bergen rangert som Europas beste by å bo I, ifølge en rapport fra analyse- og rådgivningsselskapet Oxford Economics. Rapporten setter byen foran andre storbyer I Europa og plasserer Oslo på en fjerdeplass. Oxford Economics har lagt vekt på inntektslikhet, lønninger, boutgifter, forventet levealder og fritid og kultur. 10 barn døde mens de bodde på norske barnevernsinstitusjoner I perioden fra 2023 til nå. Samtidig det registrert 471 selvmordsforsøk blant barn, det skriver Bergens Tidende. Ifølge Bufdir ble det meldt om rundt 90 forsøk I 2023 og 2024, 140 I 2025 og 96 hittil I år. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas I bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år og at teknologien endres raskt. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Loland.
2: Halge fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
4: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Nesse bor han I studio, det Lunchmix. Vi skal jo snart ha ferie fra Lunchmix nå.
1: Ja, vi skal det.
0: Så fra med fredag I denne uka, så blir det Lunchmix fri.
1: Ja.
0: Så folk kan begynne å gjøre noe annet på den tiden.
1: Ja, det kan de gjøre. Ja, ja. Vi skal jo da selvfølgelig ha en velfortjent ferie.
0: Ja, for vi har lite ferie I sommer.
1: Ja, vi hadde ikke like mye som stortingspolitikerne og lærerne.
0: Nei.
1: Så vi tar det ut nå.
0: Ja.
1: Tar ut resten nå.
0: For at vi tjener mindre enn begge deler, så da skal ja. Vi ha hvertfall lenger ferie om ikke sant.
1: Jeg skal bare fortelle deg at en stortingsrepresentant tjener like mye som du og meg sammen.
0: Ja.
1: Så vi har jagget meg, kan ta ferie for det.
0: Ja. Det egentlig litt vilt når du tenker på
1: det. Nei, det nok så vilt, men vi her nå.
0: Ja.
1: Og vi kommer til å være I morgen.
0: Yes.
1: Og på torsdag.
0: Så vi skal blant annet prate litt om mobilbruk, for det noe vi har nesa klistret alt for mye, så det mobilen.
1: Ja.
0: Så heng på.

I dag så ventes det mye pent vær. Kan komme inn litt tåke I vestlige deler av Agder fra I kveld, eller så ventes det skiftende bris fra I ettermiddag sør-vestlig opp I frisk bris 10. I morgen så ventes det sør- og sør-vestlig bris, sent om kvelden omslag til nordvestlig liten kuling på kysten vest for Lindesnes. For det meste en sky av hver type I morgen, fra om ettermiddagen kommer det inn litt regn, først I vestlige del av Agder. Temperaturene I dag, jeg venter nå en makstemperatur på 15 grader ytterst langs kysten og opp I 18-19 grader hvis du beveger deg litt inn fra kysten. Y'all still want me to come with you?

0: iPhone eller altså Apple-produkter eller Android, tror du?
1: Nei, jeg har vært på Apple i så mange år nå at jeg har vent meg til det, så det for meg så litt vanskelig.
0: Ja. Ja, jeg var sånn Android frem til for 15 år siden.
1: Jeg har et sånn Android-nettbrett som jeg bruker noe sammenhenge, ja. Og det er bare klotet.
0: Ja, det er klotet. Ja. Det,
1: men det er sånn, hadde jeg sikkert hadde jeg gått over til Android, så hadde jeg sikkert tatt ja. Meg et halvt år, så hadde jeg sikkert synes det var helt topp.
0: Ja, det er jo derfor de som har Samsung synes at Samsung er kjempegøy, ja, og det er det jo. Men jeg må jo si det at bruker anvendeligheten til en Apple er bra. Den er enkel og veldig oversiktlig.
1: Det er sant.
0: Men det, vi lager ikke unger lenger på grunn av iPhone. iPhone får skylda for å være prevensjonsmiddel, trodde.
1: Oi.
0: Ja da. Forskere tror iPhone har fungert som prevensjon.
1: Er ikke det uansett hvordan telefonen, altså vi sitter jo bare på telefonen, vi har jo ikke sex.
0: Nei, nei, det er ikke det.
1: Så hvis, uansett hvordan telefonen
0: det. Hvis vi har det, så er det jo gjerne med telefonen det
1: er jo. Ja, det er jo gjerne.
0: Det er 19 år siden Apples første iPhone ble tilgjengelig på markedet, så jeg har jo trodd at den eksisterte i 30.
1: Ja, ja, ja.
0: Den revolusjonerende mobiltelefonen kom i 2007, jeg synes at iPhone har vært så mye lengre, men den har jo ikke det, altså. Mm. Da skjedde det også noe med fødselsraten.
1: Mhm.
0: Siden 2007 så har fødselstallene i USA stupt, tror jeg. Ja, og det er ikke tilfeldig, skal vi tro amerikanske forskere, fordi saken ble først omtalt av forskning.no som har sett på dette her i forbindelse med iPhones smarttelefons inntog.
1: Mm.
0: Og i USA var nemlig iPhone avhengig av dekning fra bredbåndleverandøren AT&T. Og fungerte som mobiltelefon mellom 2007 og 2011, og da stuper altså da fødselstallene.
1: Mm.
0: Vi er på denne smarttelefonen, og det har jo egentlig bare blitt...
1: Det har bare blitt verre og verre.
0: Nå
1: er det så vilt at det henger ikke på greip.
0: Nei, det er også.
1: Og jeg har sagt, jeg prøver selv, og jeg tenker...
0: Og du er vel flink?
1: Nei, jeg er jo flink.
0: Nei, men du prøver i hvert fall.
1: Ja, men jeg får det ikke til.
0: Nei.
1: Det er jo det som er problemet. Og det er bare, for det at det hadde vært så mye enklere hvis den hadde vendt seg til når den kommer hjem, for eksempel, legg telefonen vekk,
0: ja.
1: Konsentrere deg om ting som du da vanligvis bare tenker, nei, det tar jeg en gang senere.
0: Ja, men det er så typisk oss, Frode, mennesker.
1: Og så er det sånn tullete, for når du da legger deg på puta på kvelden, tenker jeg, hva er det egentlig jeg holder på med?
0: Ja.
1: Jeg har sikkert glåpt om en video, en
0: hømme. Ja, altså, ligger du og ser på Reels?
1: Ja.
0: Men vi gjør jo alle det samme.
1: Ja, men det er jo...
0: Den ene er ikke noe dårligere enn den andre, Frode. Vi Nei. Får det jo ikke til noen av oss.
1: Nei.
0: Jeg ser jo ungdommen som vokser opp nå, de har jo trynet festet i iPhone hele tiden,
1: ja,
0: og så kommer vi som en god nummer to.
1: Det er nesten ikke noe bedre.
0: Nei.
1: Det er jo det som er krise.
0: Vi kommer som en god nummer to. Men når man ser, man får jo av og til sånn beskjed om hvor mye skjermtid man har hatt.
1: Mm.
0: Det er ikke artig lesning.
1: Nei, men noe som er litt artig, noe som jeg har vært litt flink på, det er hvis jeg går sånn i en by, for eksempel.
0: Ja.
1: Det er litt artig, og det gjør jeg litt sånn artig å bare få se, for det er så sinnssykt mange som går med nesa ned i.
0: Ja.
1: Og hvis du da plutselig får øyekontakt med noen, og så gir jeg et smil,
0: ja.
1: Og så er de helt stresset.
0: Ja, de gjør det.
1: Ja, de er jo for smilet ut meg, hva er du, jeg kjenner deg. Og så ser du kverna gå, vet du.
0: Ja, de gjør det. De er jo ikke vant til det,
1: vet du. Hvor traffer den fyren før?
0: Og så er det liksom sånn at...
1: Er det gammel gris, eller hva, Ilan?
0: De har lyst til å ringe politiet.
1: Mm. Ja, de har det.
0: Fordi...
1: Han smilte til meg.
0: Det var en som hilste på meg.
1: Ja.
0: Og nei, da hilste han på deg også.
1: Ja. Han hilser på oss.
0: Ja. Nei, vi er håpløse. Og så blir det bare verre og verre. Jeg synes det er triste greier, men jeg gjør det jo selv.
1: Ja.
0: Så jeg skal ikke sitte her og
1: være... Nei, for den kan ikke belære noen.
0: Nei, jeg skal ikke belære noen. Men det er litt trist da.
1: Ja, veldig trist.

0: lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setestølen.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

0: Det skal handle om penger. I kveld skal vi jo alle sammen vinne 700 millioner i Eurojackpot.
1: Ja vel.
0: Det ikke det?
1: Det mye penger.
0: Altså. Det veldig mye penger. Jeg synes jo det tullete.
1: Tenk at livet hadde forandret seg hvis du vant 700 millioner.
0: Jo, men hvem trenger det da?
1: Ingen gjør jo det.
0: Om så du hadde trengt 100 millioner, kunne du ikke delt på 7 i hvert fall?
1: Ja, det kunne jeg gjort det. Ja. Da hadde jo
0: om så hadde du trengt 10 millioner, tenk hvor mange som hadde fått gevinst, altså 70
1: ja.
0: Stykk.
1: Ja, mange hadde fått gevinst. Ja. Jeg skal fortelle deg det, at det skal handle om en som har veldig mye av dem. Mm-hmm. Vår gode venn fra Aker stadion.
0: Ja, Røkke og Gjelsten og Gi.
1: Ja, Kjell Inge Røkke, han har altså da hatt et alldeles ellevilt år, står det. Mm. På det årets liste over Norges 400 rikeste, så står jo da Aker-eieren frem som en av de desidert største vinnerne. Mm. Han har dobblet formuen siste året, og han drar inn 116 millioner hver dag. Mm. Kjell Inge Røkke blir 116 millioner kroner rikere hver dag. Mm. Da begynner vi å snakke. Da har du anledning til å gjøre mye godt i verden.
0: Jo da, men så tenker jeg meg selv, for dette, det hører han veldig ofte. Men hvis vi begynner å dra ned på ting, det ikke noe at de har dårlig råd, for de har veldig mye sånn ståansikker som du kan bruke på lønnskontoen din.
1: Sikkert nok.
0: Men her er jo veldig mye bunnet opp i hva du eier.
1: Ja da.
0: Og så glemmer man litt opp i det store og tenker, tenk Aker og mange som har vært sysselsatt i Aker opp gjennom de siste årene.
1: Det er jo 30 000 mennesker som har mat på bordet på grunn
0: av Aker. Ja, det er helt vilt.
1: Så det handler ikke om det.
0: Nei, så det er klart at den formuen, den er jo bundet opp i hva du er med og driver, og hva du holder på med.
1: Ja.
0: Så det sier jo bare igjen at han har vært smart, han er dyktig,
1: han gjør det bra. Dyktig. Og så må man jo selvfølgelig ta med seg i farta her at han gir mat på bordet til veldig mange.
0: Ja, det er det som er fort å glemme. Det samme når man snakker om Elon Musk, så er det jo, man glemmer jo, tenk hvor mange som er ansatt via Tesla-systemet,
1: ja, veldig.
0: Og alt det der rare han holder på med.
1: Ja, det er mange som er sysselsatt, akkurat som i Aker. Mm. Vi får jo applaudere det han driver med, så får han bli så rik han vil han, men 116 millioner hver dag, det er bra det.
0: Det viser jo på et vis at du har lykkes med noe.
1: Ja, absolutt. Mm.

0: Kan vi prate litt om Jan Kjell? Jan Kjell Johansen på 83 år.
1: Jeg synes det så morsomt da, når de greier å... Fordi at Jan, det et av de navnene I Norge de greier å døtte mest navn nummer to på.
0: Ja, det veldig fascinerende. Men det jo godt ikke, det var jo godt ikke var Kjell Jan.
1: Ja.
0: Det bedre med Jan Kjell.
1: Er det noe det?
0: Ja, det bedre enn Kjell Jan.
1: Kjell Jan rart, ja.
0: Ja. Men mens andre driver og slåss I den alderen, og slåss om solseng I siden, og blir tatt livet, så...
1: Ikke si at han slåss, Kjell Jan.
0: Nei. Dette en hedersmann. Han dommer, og har dømt fotball og håndball opp igjennom... Han har holdt på med dette her. Altså, karrieren til Jan Kjell består av 61 sesonger.
1: Det bra.
0: Han 83 år gammel.
1: Du verden.
0: Grunnen til at det blir såpass mange sesonger at han dømmer både fotball og håndball.
1: Ja.
0: Og da det jo,
1: ja,
0: altså,
1: da blir det mye.
0: Du har jo to sesonger I løpet.
1: Ja, men jeg kjenner noen fotballdommere selv som gjør det. Mm. Dømmer både fotball og håndball. Mm. Det blir en del kamp også da.
0: Håndballdømminga til Jan Kjell begynte I, det var sant, det var et veldig rart navn, begynte I 1988 da datteren Trine barn å hjelpe laget hos sitt med å skaffe dommer.
1: Ja.
0: Mm. Og da satt han og tenkte han, ja, men hvorfor kan jeg gjøre det da? Og så har han fortsatt.
1: Ja.
0: Har dømt altså sin 5200 kamp.
1: Ja, det har tid.
0: Etter totalt 100 sesonger som dommer. Han mistet kona si for noen år siden, og da lovte han, at han skulle fullføre 100 sesonger.
1: Ja.
0: For dette var liksom livet hans sitt. Et løfte som han har oppfylt. Ja, og nå trekker han seg tilbake.
1: Nakka om, altså.
0: 83 år gammel.
1: FIFA, Jan Kjell.
0: Mm.
1: Det er mange kamper, altså. 5000 kamper.
0: Og nå blir han hyllet, selvfølgelig av familien sin, I tillegg til dommermiljø og fotballpresident Lise Klaveness, som da hyller Johansen for innsatsen og betydningen hans for breddeidretten.
1: Det må jeg si. Da har du vært en steier.
0: Den siste kampen dømmes på samme bane der han dømte sin tredje kamp I 1966.
1: Nei,
0: noe som gjør avslutningen ekstra symbolsk og kanskje litt vemodig.
1: Det jo helt utrolig.
0: Det må være veldig rart.
1: Ja, men det dagens fruktkorv går til Jan Kjell. Ja.
0: Og det ligger noen videoer I dag på NRK. Jeg ser jo at farten jo ikke den samme lenger.
1: Nei.
0: Så det kanskje fornuftig når du har blitt 83 år at du trekker deg tilbake.
1: Greit, altså. Ja. Han har ikke sånn... Refcam på seg sånn.
0: Han burde jo hatt han burde hatt sin egen Instagram-kanal.
1: Han må ha målklokke I hvert fall, ja. Det kan han ikke se.
0: For det hadde han brukt den de siste årene, så kunne han trekke seg tilbake og levde den kanalen.
1: Akkurat det.

0: bingo på Radio Loland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: I Vennesla får du kjøpt Radio Lolands bingobokker på følgende steder: Jok og Kvarstein, Rema 1000 Vigeland, Extra Vigeland, 7-Eleven Vigeland, Priks Mosedmoen,

0: Spar Hægeland, Spar Øvrebø og Joker Holmstian.
1: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.
2: Du glad I god dansebandmusik? Ja, da bør du høre på Dans med Lars hver tirsdag klokka 19. Med reprise fredag klokka 20.

0: Ut av tirsdagens lunchmix skal vi gå. Husk at det blir blues i kveld klokka 20 for de som er glad i det.
1: Det er jo folk som er glad i det, selvfølgelig.
0: Det er det. Og vi er tilbake igjen i morgen med mer skråblikk på nyhetsbildet.
1: Ja.
0: Forhåpentligvis så fortsetter folk utover dagen og gjør rare ting.
1: Trenger ikke være redd for det.
0: Nei, det er alltid noen som gjør noe rart.
1: De holder oss i gang.
0: Ja.
1: Og vi er tilbake i morgen, vi. I dag skal jeg hjemme og ha middagspølse.
0: Middagspølse,
1: ja. Ja, middagspølse og kokte poteter litt, ertestuing og kålstuing og litt
0: sånn. Det blir litt thai-mat på undertegnet.
1: Gjør det?
0: Ja, rett og slett.
1: Etter med pinna da?
0: Nei, det har jeg aldri lært. Kan du det?
1: Nei, jeg kan ikke etter med pinna.
0: Det har vært veldig gøy å lært, for det ser veldig kult ut når du kan det.
1: Ja vel. Det var jeg galt med en gaffel.
0: Nei, ingenting. Absolutt ingenting.
1: Du får mer på en gaffel.
0: Det er helt sant.
1: Og jeg sier, kan du spe på meg skjei?
0: Noen vil kanskje si at vi burde spise med pinne.
1: Noen burde si at, vi burde stå over et måltid eller to av innimellom.
0: Ja, men da blir man så irritert at man står over
1: Nei, men da kan man ikke stå over det, for da går det ut av andre.
0: Ja,
1: så vi er for ete, det er ødelagt lel, Frode.
0: Det er det. Vi er tilbake igjen i morgen.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: NHO mener styringsrenten sannsynligvis blir hevet en gang til, trolig i desember. I analysen økonomisk overblikk for tredje kvartal skriver NHO at offentlig vekst har vært høyere enn i privat sektor, blant annet etter økt satsning på forsvaret. De peker også på lavere kjerneinflasjon enn ventet i august. Tre av fem unge i de nordiske landene oppgir at de drikker brus med ekstra mye koffein hver uke. Helsedirektør Katrine Lofthus mener forbruket er for høyt, til tross for reklameforbud og aldersgrense. Hun ønsker en diskusjon om forbud mot energidrikk på skolene. Konflikten mellom Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund går videre på fjerde streikedag uten planlagte nye samtaler. Spekter sier til NTB at det ikke har vært kontakt. NLF opplyser at de jobber med et innspill og at sentral streikekomité vurderer opptrapping i morgen. Bergen er rangert som Europas beste by å bo i, ifølge en rapport fra analyse- og rådgivningsselskapet Oxford Economics. Rapporten setter byen foran andre storbyer i Europa og plasserer Oslo på en fjerdeplass. Oxford Economics har lagt vekt på inntektslikhet, lønninger, boutgifter, forventet levealder og fritid og kultur. 10 barn døde mens de bodde på norske barnevernsinstitusjoner i perioden fra 2023 til nå. Samtidig er det registrert 471 selvmordsforsøk blant barn, det skriver Bergens Tidende. Ifølge Bufdir ble det meldt om rundt 90 forsøk i 2023 og 2024, 140 i 2025 og 96 hittil i år. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det er et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år, og at teknologien endres raskt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Du lytter til Radio Loland.
1: Ja, det kan vi ønske velkommen igjen til en ny time med god dansebandemusikk fra Skandinavia. Mitt navn Lars André Strøm, og vi starter i kveld med Christer Sjøgren, ditt hjertes røst.

100 rosor, sang Blackjack. Vi skal holde oss i Sverige. Vi skal høre Lasse Stefans Lengtan til havet.

Det var Lasse Stefans Lengtan til havet. Da skal vi til Norge, og vi skal høre dansebandet. Nye sjanser.

Det var dansebandet som ga deg nye sjanser. Vi skal fortsette med norsk danseband, nemlig Ingemars. Samme tid, samme plass.

Vi hørte Museumsdagen, som var en polka levert av Øystein Nikolaisen. Da skal vi til dansebanen igjen, og vi skal høre Hanne Mette, Mitt hjerte lengter.

Det var PK og dansefolket, ei høne å plukke. Vi skal til ei gruppe som ble startet i 1965 i Trondheim, og snakker om Gluntan. Vi skal høre Trege Trine.

Du hører på god dansebandmusikk fra Skandinavia i programposten Dans med Lars. Vi skal høre Skandinavia nå, vår gamle jukebox.

Det var Skandinavia, vår gamle jukebox. Denne timen går mot slutten, men vi skal ha med en til, og det er Bengt Hennings «Glem ei bort at elsker hverandre». Lars André Strøm sier takk og på gjenhør.

0: Det er det også da, Frank.
1: Det er det. Det er Bluestimmen her på Radio Loland, som kanalen heter, og oss, det er
0: Bjørn Viksås, som sitter her.
1: Ja, Frank Martinsen. Og du serverte litt heftige saker helt til å begynne med.
0: Ja, jeg begynte i Memphis, Tennessee, da, med en kar som heter, egentlig så heter han Najima Brumfield, men som artist så kaller han seg for Singa B, for letthets skyld.
1: Ja.
0: Opprinnelig fra Washington D.C., men nå etter hvert relokalisert til Nashville. Nei, Memphis. Ja. Memphis. Så er det temaet ditt da, Frank.
1: Ja, i dag blir det rett og slett kjente og kjære bluesartister og bluesgrupper som har gjort kjente blueslåter, og det er en brådelig, og vi skal, vi skal oppholde oss på stort sett på 60-tallet, så vidt over i 70-tallet. Vi skal være mye i England, men etter hvert litt til USA, så da har du liksom tegninger. Og for å skjønne det hele, så startet vi altså i 1964, og en gruppe som heter The Animals hadde en kjempehit det året med House of Rising Sun, men det er ikke den vi skal høre. Vi skal høre en single som ikke ble fullt så populær, en John Lee Hooker-låt som heter Boom Boom, The Animals.

0: Baby Please Don't Go, og altså Them. Og dette her var A-siden på en single, og B-siden på en single, den heter Gloria, og det skulle i ettertid bli desidert den mest...
1: Ja, knallgod låt det da, Gloria. Kjempe
0: sang for dem, innspilt av en bråt med andre artister. Men nå skal Bjørn dukke ned I noe symfonisk blues.
1: Ja, du, altså det kommer mer av den her British boomen etter hvert, men ja, ja, ja. Nå skal vi ta noen nye utgivelser, og vi skal til Morgan Freeman, som jo har samlet sammen flotte folk på noe som man kaller for The Symphonic Blues Experience. Og med seg blant annet Ground Zero Blues Club Band, og for I anledning denne låta her, Death Letter Blues, så kommer også Taj Mahal.

0: Symfonisk blues, altså i bluesstemmen i dag med Taj Mahal og Ground Zero Blues Club Band. De siste månedene så har vi ofte spilt Taj Mahal og Keb Mo sammen, for de har jo gitt ut musikk sammen.
1: Ja, har de.
0: Ja, det har de. Men i dag kommer Keb Mo på egen hånd, for han har gitt ut helt nytt stoff alene, Fussing and Fighting, Keb Mo.

Du hører altså på Blues-timen her på Radio Loland, og du har akkurat fått den nye singlen til Keb Mo, Fussing and Fighting. Nå skal vi til New Orleans, og en kar som våre venner i Flekkefjord, Arne Skage, eller Arne Skage, som de kaller han der borte, og Joe Rusi har spilt mye sammen med når de har vært på de kanter. Nemlig keyboardisten John Papa Grow. Nå han på banen med eget stoff, og ifra en utgivelse som heter Giants, får vi Papa John Grow med Quitters Never Win.

0: Quitters Never Win, en gammel Dr. John-låt fra Papa John Grow. Og kjedelig, så Frank.
1: Ja, litt mye sånn, men det er jo gruv, og det er jo trekk i det.
0: Ja, da, vi må ha, når det kommer noe nytt fra New Orleans, må vi ha det med. Vi tar en tur oppover langs vestkysten, opp til Seattle, og et live-opptag fra The Triple Door i Seattle. Curtis Salgado, Money Must Think I'm Dead.

0: Fra et oppdrag gjort 5. april i fjor på The Triple Door i Seattle, Curtis Salgado, Money Must Think I'm Dead. Skal vi ta den der britiske blues-boomen igjen, Frank?
1: Vi kan gjøre det om vi skal fremdeles være i 1964, 2-3 låter fremover. Vi startet opp med Manfred Mann, som jo var et band som fikk en god del små, litt større hit, og blant annet med å gjøre cover på Bob Dylan-låter. Men de hadde jo rett og slett renspikket blues på repertoaret i de tidlige år. Og vi skal høre her Manfred Mann og låta Smokestack Lightning, en gammel Howling Wolf-låt, det er jo

Memphis-mande og altså låta Smith May som Smokestack Lightning, og Paul Jones på vokal, en kar som både blir bluesradioprogramvert og var med i en bluesband som det engelske bandet ble helt altså etter hvert. Etter hvert så ble jo Memphis-mand til Memphis-mands Earth Band, men det en helt annen historie. Vi skal til Long John Baldry, en stake på over 2 meter høy, og derfor det navnet. Han var en viktig brikke i det engelske bluesmiljøet på tidlig 60-tall, og hadde en gruppe som heter The Hoochie Coochie Men, og det med denne gruppa. Han skal gjøre Muddy Waters sin gamle Got My Mojo Working.

right now. I got my mojo working, but it just don't

lot of tricks. Yeah, but I'm keeping going.

got my mojo working, sang Long John Baldry, med bandet The Hoochie Coochie Man. Og dette bandet var da faktisk en ganske, som skulle bli ganske så kjent etter hvert, som var med i hvert fall en periode, og da snakker vi om Rod Stewart. I sent 1964 så var han for første gang alene i studio og gjorde innspillinger, gjorde låta Good Morning Little School Girl. 19 år var han på den tiden, men det som var litt dumt for å skjøre, det var at bare et par uker i forveien så hadde Yardbirds spilt inn akkurat den låta og gitt den ut. Så rett og slett Rod Stewart's Good Morning Little School Girl, den floppa. Men etter hvert skulle han jo ta grundig igjen. Rod Stewart, Good Morning Little School Girl.

0: Good morning, little schoolgirl, sang altså Rod Stewart tilbake i 1964. Men vi skal opp i lyset og dagen og uendelig mange år fremover i tid.
1: Ja, vi skal opp til dagen i dag og Chicago og moderne Chicago Blues. Da det mange som får bag over 16 når jeg sier moderne Chicago Blues, men livet og tida går fremover også i Chicago, om man liker det eller ikke. Og et eksempel på den nye garde jo da Jeremiah Rodgers og bandet hans Dirty Church, og den nye utgivelsen hans heter... Den heter Chicago Cowboy, og derfor så har vi plukket kutt Tell Me What It Is, Jeremiah Rodgers.

0: Jemiah Rodgers utgitt på ærverdige Delmark Records i Chicago, altså. Og det jeg leste nå i denne uka var at vår gamle venn Oscar Wilson også hadde signert med Denmark Records. Da tenker jeg det blir mer blues av stoff som kommer neste gang fra den kanten. Ikke fra Wilson, men fra Denmark, tenkte jeg på. Skal vi ta tur til Kanada og Nova Scotia, Halifax, Nova Scotia og John Campbell John og hans datter Cassie Campbell.
1: Oi.
0: De skal gjøre en låt som heter Time Out.

0: Timeout, musikk fra Canada der altså, med Cassie Campbell og pappa John Campbell John, og flott var det.
1: Håkon, er du gått i en god lære, Mirka?
0: Ja, vi så gått i en god lære. Tidligere, for kutt siden, så spilte vi en Rod Stewart-låt produsert av Mike Vernon.
1: Ja.
0: Og neste artist på lista her nå, hun heter Sari Shore. Hun ble oppdaget av Mike Vernon, men det var sånn cirka 50 år senere i verden.
1: Og hun har sett Leim og Begersund.
0: Ja.
1: Flott dame.
0: Opprinnelig fra Brooklyn, og fikk brynt seg på klubbene i Bronx og på Manhattan, der hun vokste opp. Eller da hun begynte å spille ute, for å si det sånn, hun var ikke akkurat i oppveksten. Men Sari Shore er ute med nytt stoff nå, og vi spiller låta Mister in the Middle.

Mister in the Middle, Surrey Shore, altså. Vi legger veien helt ut til LA, California, og Scott Ellison, som Karen heter, opprinnelig fra Tulsa, Oklahoma, men han har bodd I Los Angeles I en årrekke. Ut med en single som heter I Lost Everything I Had But The Blues. Scott Ellison.

0: I lost everything I had but the blues. Scott Ellison, altså, der I blues-timmen.
1: Men blues, det har ikke vi heller mistet, og vi skal til England igjen, til 60-tallet, midt på 60-tallet, så, og mest misten å snakke om artister som har bidratt I, til å gjøre bluesen kjent I England og Europa, så har vi ikke glemme Eric Clapton, han gjorde masse blues I allerede, I tida med Yardbirds, og etter hvert ikke minst når han var med I John Mayles Bluesbreakers. Men jeg har valgt en låt fra den supergruppa han dannet sammen med Dinger Baker og Jack Bruce I ja, midt på 60-tallet, og jeg har funnet en låt jeg har gjort. Jeg har funnet låten hos en gammel akustisk bluesartist, førkrigsartist, Skip James, og det faktisk en låt som litt uvant når det gjelder blues, for den heter rett og slett I'm So Glad, The Cream.

I'm so glad. The Cream fra debutalbumet deres i 1966. Fresh Cream heter det. Men vi skal til kanskje enda mer kjent og storslått gruppe. Da snakker vi om Led Zeppelin, og kanskje deres største hit var den låten som kom på Led Zeppelin 2-albumet, Whole Lotta Love. Det var bare enten feil med den greien der, det var at sånn som Zeppelin-gutter påstod at det var de som hadde skrevet låten, men Willie Dixon, han mente at den lignet mistenkelig på en låt han hadde skrevet, You Need Love. Og det ble påstått om plagiat men, og rettssak, men det ble vel et forlik der, og etter hvert så måtte de altså gi den ut under navnet Willie Dixon, Muddy Waters, som skulle være med på krediteringen. Uansett, her skal vi få høre altså Whole Lotta Love, Led Zeppelin.

0: Godt. Godt.
1: Ja, Led Zeppelin der, og A Lot of Love, rett og slett. Vi skal til enda en sånn supergruppe bestående av folk som har gjort det stort I andre band, og skal si sammen, og her skal vi til Humble Pie, kanskje mest kjent fordi vokalisten Steve Marriott fra Small Faces gjorde en fantastisk innsats, og kanskje enda, ikke minst, det var godt sagt, Bjørn, så har du med vidunderbarne Peter Frampton på gitar, som... Ja, det var en sånn en ung kar som fikk folk til å bare stå og måpe. Humble Pie, de skal gjøre en gammel Muddy låt, I'm Ready.

0: Amour bei der Mail, Martin Luther, I'm ready. Ja, hvor finner du henne nå, Bjørn?
1: Ja, nei, altså som Peter Frampton i sitt ord, så svelger jeg over til statene da, og...
0: Peter Frampton Comes Alive, dobbelt album.
1: Ja, som, kan du tenke? Do you feel like we do? Nei, jeg skal over til et band fra Nashville, som spiller litt sånn southern rock. De har rett og slett kalt seg opp etter det berømte forbryterparet Bonnie and Clyde. Så de heter Parker Barrows med det, altså da etternavnet til Bonnie and Clyde, som jo ranet banker og drepte for fotet mens de holdt på med dette, så jeg synes jo det var et merkelig navn å velge seg, men ok, de har nå gjort det. Parker Barrow heter de. The Healer, nei, Hold the Mesh heter albumet, og The Healer heter låta. Det altså Megan Kane på vokal, og Dylan Turner på trommer, det de som egentlig leder dette bandet da, The Healer. Det Parker Barrow. Her kommer The Healer.

Nashville-bandet Parker Barrow med The Healer der, altså på blues-timen. Og nå kommer vi til noe som jeg egentlig har ventet på, for jeg skal til Göteborgs-bandet Kokomo Kings. Og har egentlig visst en stund at de var i veien og så slipper noe, og her forleden så dukker singla opp fra den nye utgivelsen til The Kokomo Kings. Den heter Crazy As Me.

0: Magnus Lanshammer og resten av gutta I The Kokomo Kings det altså, med denne singla Crazy As Me.
1: Vi skal fortsette litt med det som skjedde på 60-tallet og kjente gruppe som gjorde coverlåter på kjente bluesanger, men vi skal over til USA og hilse på Steppenwolf, du hører. Husker nok låta Born to be Wild med den tøffe vokalisten John Kay og så videre, og så videre. Men de gjorde renspik av blueslåter, her for eksempel som denne versjonen av Muddy Waters låter, Hoochie Coochie Man, Steppenwolf.

0: Hoochie Coochie Man med Steppenwolf, mektig populær en periode på 60-tallet.
1: Og hvis du spør meg, Frank, så dette en av de beste tolkningene et rockband har gjort av en bluesklassiker noen gang.
0: Ja.
1: Men du spurte ikke meg.
0: Nei, jeg gjorde ikke noe, men jeg fikk ikke svaret likevel, det er alltid sånn. Vi skal til et band som er enda mer kjent, og da snakker vi om The Doors med Jim Morrison i spissen, og de hadde jo blues på repertoaret sitt, sånn som denne Howlin' Wolf-låta her, Backdoor Man, The Doors.

The Doors og Backdoor Man. Vi skal til en gruppe til som holdt det i Kalifornien-området, og som vel var inspirert av det som kalt for psykedelisk rock, sånn som Doors på mange måter var. Og vi skal til Jefferson Airplane. Vi skal til tidlig Jefferson Airplane, da de gav ut debutalbumet sitt, før Grace Slick ble med i gruppa, den tida Signe Andersson, sammen. Ja. En svensk familie, I hvert fall sikkert faren eller bestefaren eller noe sånt. Ok, de har valgt seg en Memphis minilåt, en førkrigsblueslåt som heter Me and My Chauffeur, men Jefferson Airplane, de kaller låten bare for The Chauffeur Blues, eller Chauffeur Blues.

0: Me and my chauffeur, eller chauffeur blues, som de forstående kalte låta. Vi skal bevege oss inn rett inn i...
1: Bare for å stikke inn en liten sak her, ja, ja. Takk om Signe Andersson.
0: Ja, du var undersøkt litt.
1: Ja, fordi at hun født Signe Toley, og dønn amerikansk, men hun gifter seg med en lydtekniker som heter Jerry Andersson.
0: Ok.
1: Så hun har nok ingen svensk rødd.
0: Men Signe, er det et vanlig amerikansk navn?
1: Det vet jeg ikke.
0: Signe.
1: Signe.
0: Ja. Men ja, vi skal rett og slett rett inn på 70-tallet og hilse på Jay Gale's band. De har funnet seg en låt med Otis Rush, som han ga ut litt tidligere på 60-tallet. Og de har gjort en heidundrende versjon av rett og slett Homework.

0: til Galespenn og Homework der til stor applaus. Og Bjørn, han har sett de live på
1: det. Ja, jeg har sett de live, ja, og de var fantastisk gode. De var akkurat så gode som de hørtes ut her.
0: Men neste band ut har du kanskje ikke sett live, i hvert fall ikke med den besetningen.
1: Det har jeg ikke. Nei. Men jeg skulle gjerne ha vært der når dette skjedde.
0: På Fillmore East, bort i New York-traktene, eller ikke akkurat.
1: Men det fall, jo, Fillmore East var vel i New York, var det ikke det? Jo.
0: Tror det. Men i hvert fall er det snakk om Allman Brothers, og den tiden både... For jeg, han var jo med hele tiden, men Dwayne Allman var fremdeles med i bandet. De skal gjøre en låt som både Elmore James og Sonny Boy Williamson har spilt inn, og altså Allman Brothers Band, One Way Out, live at Fillmore East.

gifts of mine.

0: Ja, det var det.
1: Det var de ferdige, Allman Brothers Band, One Way Out. Ja, men vi må vel egentlig runde av nå, Bjørn?
0: Ja, vi har egentlig bare en låt igjen, men før vi runder av, så... Vi kan jo minne om at dette programmet går i reprise i morgen kveld, mellom klokken 22 og midnatt.
1: Ja.
0: Og at du finner spillelister og kontaktinfo til oss på hjemmesiden vår, som heter Bluestimen med Frank og Bjørn på Facebook. Vi tar imot alt av tips, og vi tar til og med imot ønsker, og det hender til og med at vi spiller et eller annet ønske. Sånn er vi.
1: Men bare sleng dere på.
0: Sleng oss på, sleng dere på, ja. Mm. Men Frank, om en time kommer Diamanter og Rust.
1: Ja, og i forbindelse med togstreik, så har jeg satt opp et eget tog.
0: Buss for tog hos Frank.
1: Nei, det her er blues. Nei, det er ikke blues.
0: Blues for tog.
1: Det er musikk for tog, og jeg er... Ja, det startet klokka 11 på presis fra stasjonen i Vennsla, og klikket inn på Gråvannet klokka 12 midnatt.
0: Ok, altså Vennsla til Gråvannet der en time.
1: Ja, for vi skal spille mye slow train-låter.
0: Ja, Frank, har du noen tips eller noen eksempler på hva vi kan komme til å få høre?
1: Ja, du kan høre Slow Train med Staple Singers, du kan for eksempel høre Gladys Knight and the Pips med Midnight Train to Georgia, du kan høre, ja, det er det hele tatt, Kevin Welch, Train to Birmingham, og da snakker vi om Alabama.
0: Ja, jeg skjønte det.
1: Ja.
0: Ja, ok, men hvis du nå hører Blystimmen akkurat nå, og det gjør du, så kan du høre Sue Foley. Og hun har tenkt å ta kvelden sammen med oss med låta I'll Take Care of You. Og da sier vi egentlig fra Blystimmen på gjenhør.
1: På gjenhør, folkens.
0: Sue Foley,

kveld, god kveld, og velkommen til en splitter ny utgave av Diamant og Rust her på Radio Loland. Mitt navn er Frank Martinsen, og i forbindelse med denne togstreiken så har jeg rett og slett funnet fram et tema om halvom togturer, togreiser, og det var alltid et tog her i Diamant og Rust, og dette toget startet der på Vennesla stasjon klokka 11, og tikk i land på oppe i Grovane klokka 12 sånn cirka, eller akkurat klokka 12. Og vi starter rett og slett med Tom Waits og Downtown Train.

slow trains moving on the Staple Singers. Staple Singers har flere sanger om tog, og i This Train så det ikke så enkelt at du bare kan hoppe på toget til himmelen. Der det ikke alle som kan bli med. Der for eksempel gamblere og midnight ramblers og hva det nå som rett og slett må frelses for å bli med. This Train, The Staple Singers.

Yes, train staple singers med pop staple i forgrunnen der. Vi skal til en gruppe som heter Impressions, som kanskje mest kjent som gruppa til Curtis Mayfield. De har en sang som handler om dette med togreise, og igjen det dette her religiøse aspektet, og her på dette toget trenger du ikke ha med hverken bagasje eller billett, du kan bare komme som du er. People get ready, the Impressions.

Impressions, so people get ready. Og da var vi ferdig med den slags religiøse togturen, og vi skal rett og slett ta midnattoget fra LA til sørstatene, til Georgia, og til hjem for å treffe kjæresten igjen, som du har lengtet så lenge etter. Midnight train to Georgia, Gladys Knight, and the Pips.

Night and the Pips on Minotaur Midnight Train to Georgia. Vi skal ta en tur til nabostaten. Vi skal til Birmingham, Alabama, og det Kevin Welch som synger om hvordan det å ta toget til Birmingham. I cry when I have to, and I lie when I can, but I die a little slower on the train to Birmingham. Hør på det, Kevin Welch.

Welsh der og Train to Birmingham. Og vi har flere litt triste saker og sanger om å kjøre tog og reise ifra. Noen er ikke bra, bare Tony Joe White, The Train I'm On.

Rainham under Tony Joe White. Vi skal til Nederland, i hvert fall til en kar som født og folks der, han bor vel i Østerrike nå. Hans Tessink heter han, og han synger om et sakte train som tar han hjem til der han en gang hørte hjemme, og finner kanskje tilbake til noe av det. Slow Train, Hans Tessink.

Let me ride on the slow train, carry me home, Hans Tessinger. Vi skal til Boss Skaggs, det vil si han skal gjøre en låt av Jimmy Rogers, en her country-sang av hans far på mange måter. Han var kjent som jernbanearbeider og hadde en jobb som heter Brakeman, det vil si han stod for at toget blir bremset ned, og han måtte gjøre en farlig jobb med å springe over taket ned fra vogn til vogn for å få satt på disse her bremse i alle ordningene. Vi skal høre Boss Skaggs gjøre en av hans mest kjente låter, Waiting for a Train.

fikk du litt jodling på stampen, og jeg skal bare ta på meg headsetet her, for det har jeg knipset av meg sånn, og jeg klar for å introdusere neste låt, for den handler om Jimmy Rodgers. Da Jimmy Rodgers døde i 1934, så var han i New York, men som den store countryartisten han var, og som at han tilhørte jernbanefolket, så ble det satt opp et tog som kjørte sakte fra New York og nedover i sørstaterne, ned til Meridian i Mississippi, der Jimmy Rodgers var født, og der han skulle hvile. Og Greg Brown, han synger om når han så dette toget her som gikk sakte forbi og tuta sørgmodig på veien til Meridian. The train carrying Jimmy Rodgers home. Greg Brown.

jammer med. Enda litt mer jodling, så var et av varemerkene til Jimmy Rogers. Greg Brown, som fortalte om når toget brakte Jimmy Rogers tilbake til hjem der han kom fra. Meridian, Mississippi. Desperado, Waiting for a Train, en ganske kjent låt, og spilt inn med ganske mange artister. Derry Jeff Walker hadde den, og ikke minst så hadde The Highwaymen en hit med han. Men mannen som har skrevet han, han heter Guy Clark, en stor Texas troubadour, dessverre gått fra oss nå. Og mye lag, rett og slett, han gjør det siden han har originalen. Desperado, Waiting for a Train.

Desperado, Waiting for a Train, med Guy Clark i originaltapning. Vi skal rett og slett til et album som heter Restoration, som der de countryartister tolker rett og slett Elton John låta. Og her skal vi høre Roseanne Cash sammen med Emmylou Harris. Jo, This Train Don't Stop Here Anymore. Og det passer vel egentlig godt på Sørlandsbanen for tida. Det har sluttet å stoppe både her og både der. This Train Don't Stop Here Anymore, Roseanne Cash og Emmylou Harris.

Tyskland-toget forbi stasjonen uten å stoppe. This train don't stop here anymore. Roxanne Cash og Emmylou Harris. Vi skal ha til Gillian Welch og kompanjongen hennes David Rawlings ut med relativt nytt album. Og ja, de har en litt sånn rar tekst som jeg ikke helt skjønner, men du får høre selv, for den heter noe sånt som Empty Trainload of Sky. Gillian Welch.

Empty Trainload of Sky med Gillan Welch og David Rawlings der. Så vi kom til veisende denne diamant å ruste også, og jeg har vel bare igjen å si at hvis du vil høre programmet om igjen, så kan du slå på Radio Loland på lørdagskveld mellom klokka 23 og midnatt. Ellers så må jeg si som jeg alltid sier, og kanskje det blir bare mer og mer aktuelt i en verden som mer og mer går av hengslene, sånn som jeg ser det, så er det viktig å ta vare på hverandre, være god mot hverandre, og alt sånn som godt er. Til slutt så skal jeg gi deg litt av en sang som har en uendelig lang titel. The 6 o'clock train and a girl with green eyes heter låta for Jason Carter, som skal ta deg inn i natta og søvnen. Sov godt, min venn. Snakkes.

0: 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.